0: lenger om styrken veldig stor. Men vi kan ikke klare oss stort lenger enn 2 til 3 dager uten vann. Og her kommer det også litt an på omstendigheten, sier forskerne. I Bibelen så leser vi mye om det levende vann. Det er like livsviktig for sjelen vår som vann er for kroppen vår. Og vår himmelske far er kilden med det levende vann. Hør bare, i høysangen der står det i kapittel 4, «Du er kilden i hagen, et oppkomme med levende vann.» Et oppkomme er noe som aldri tar slutt. Samme hvor mye vi tapper, så kommer det alltid nytt, friskt, leskende og rent vann. Slik også med vår himmelske far i himmelen. Han har alltid noe godt å gi oss. Nåden hans er alltid ny, og velsignelsen hans strømmer mot oss natt og dag. Alltid tilgjengelig for den som åpner sine hender og sitt hjerte. Og hør hvor salmisten skildrer det så fint, i salme 36. De får nyte overfloden i ditt hus. Du lar dem drikke av din gledesbekk, for hos deg er livets kilde, og i ditt lys ser vi lys. Det handler om Guds overflod, og det mangler aldri på hans rikdom, hans kraft, hans omsorg og kjærlighet. Den er til for å nytes i alle slags tider. Er det tøft, så har han overflod av krefter til deg. Han har overflod av løfter om å gå med, hjelpe, lede og velsigne. Og i sin time griper han inn med rette hjelpen. Og Guds gledesbekk handler ikke om din og min glede. Den kan være variabel. Nei, det er Guds glede det handler om. Hans gleder har ingen skadevirkninger. De er fullt og helt gode og til det beste for oss mennesker. Og jo dypere vi får drikke av de gleder, jo mer overskudd og styrke gir det oss. Derfor sa Jesus til en kvinne som hadde rotet seg opp i mye, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann.»
1: Vi hadde levd noen år.

Ja, her hørte du Rune Vidar Fjellet synge Dam over brønnen. Og det er akkurat den teksten vi har snakket sammen om. For det er mange måter Gud prøver å fortelle oss hvor viktig han er for våre liv, og hva det gir av tilfredshet og helhet i våre liv og vår hverdag, dette å kjenne han. Og et av stikkordene, det er tørst. Vi vet jo alle hvordan det er å tørste. Det påvirker alt. Vi mister overskuddet, vi føler oss elendig, og vi går til kilden. Det eneste som kan hjelpe oss mot tørst er å drikke. Senere i Johannes evangeliet kapittel 7, der sier Jesus, «Om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Så drikk ikke av hvilken som helst pytt, men øs daglig og rikelig fra kilden Jesus Kristus. Da blir du mer og mer rik, og det flyter mer og mer over til andre. Den kloke Jobb, han sa, Guds ånd har skapt meg, og den allmektiges ånde holder meg i live. Kapittel 33. Og den hellige ånd, det er kilden med det levende vann, som flyter fra våre liv. Og det er så fantastisk når du begynner å lese i Bibelen om hva den hellige ånd, det levende kilden i livet vårt, hva den utruster oss med, hvor den virker i oss, og hvor den velsigner andre på vår vei. I Romerbrevet 8:26, der står, «På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje, og vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Og ånden utruster oss til oppgaver og utfordringer. 1. Peter 5:10. En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud som ved Jesus Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. I 2. Korinterne 6 leser vi, Vi går frem med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhetsord og i Guds kraft. Til slutt noen tankevekkende ord i Jeremias 2. For to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, kilden med det levende vann, og hugget seg brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Ja, hvorfor drikker sprukne brønner og dårlig vann som gjør deg syk og svak, når Jesus tilbød deg det levende vann i dag? Ta en smak da vel, det gir stor styrke. Skal du få høre Harry Andersen synge om det levende vann. Og sangen heter «Kom nå til kilden». Så sier vi takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet i havn med revidert nasjonalbudsjett.
2: Vi fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
1: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
2: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
2: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
1: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om, bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset, da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester i triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman i Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første i karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du lytter til Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
2: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

Det jammen en mandag morgen, ja. Ja da, vi har ankommet dit igjen, og vi ankommer dit, blant annet med et rykende, ferskt, revidert nasjonalbudsjett I bagasjen. Partene ble enige I går, vel 40 timer på overtid, vi skal høre mer om det etterpå, utover det vi også har hørt I nyhetene allerede. Det noe hygge I forhold til sport, det noen advarsler I forhold til sommeren og utleie, og det trøbbel på sykehusene.

Noen av overskriftene vi skal innom I vår runde I dag, det handler om å lære av Italia. Det turisme, og det handler om for eksempel Airbnb og utfordringene omkring det. Det en overskrift her som går om VM-billetter. Hvis du nå på en måte har lyst til å kaste deg på I siste liten, vær forsiktig. Her det mye svindel ute og går, og reiseforsikring dekker det ikke.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Vi kaster et blikk på noen av de sakene som har preget nyhetsbildet I løpet av natten. Det flyalarmer som har begynt å gå I Tel Aviv tidlig på morgenkvisten. Det kommer etter at Israel sier de har angrepet flere mål I Iran I natt. Det minst 5 døde etter et større jordskjelv på Filippinene. Styrke anslått til rundt 8,1. Det flere forskjellige meldinger, så styrken den har også flere forskjellige indikasjoner. Den inntraff I alle fall på øya Mindanao, og det har vært tsunamivarsel I området. Vi har en sak om Trump, som ber Israel om å ikke svare Iran med nytt angrep. Det holdt altså ikke vann, så får vi se hvordan det går for kameratene. Det har vært revidert nasjonalbudsjett enighet. Det kom jo I går kveld. Vi skal også snakke mer om det I løpet av morgensendingen I dag.

Da skal jeg ha almanakken klar, det i hvert fall det som var planen her. Skal vi se, om jeg trykker meg på rett sted, for det var ikke jeg sånn. Da vi der, det den 8. i dag. Og det noe i overkant av 200 dager igjen av året. Og dagen i dag spesielt viet til verdenshavene. Det merkedag for verdenshavene. Det navnedag for Renate og René. Det skal vi snakke om etterpå. Og så det noe historie her, selvfølgelig. Har du hørt om keiser Galba? G-A-L-B-A, keiser Galba. Var romersk keiser i år 68, men ikke lenge, bare 7 måneder, fra juni 68 til januar 69. Vi har kanaldireksjon som dukket opp i Norge. Forløperen til Norges vassdrags- og energidirektorat dukket opp i 1804. Og i 1961 så fikk vi et oljeraffineri i Norge. Det var Esso som stod bak det, Norges første.

0: I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet til havn med revidert nasjonalbudsjett.
1: Vi fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
0: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
1: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.

tiden er kommet til dagens avisforsider. Vi starter I Klassekampen I dag. Oppskrift på omkamp om lakseskatt overskriften, og hvis du skal lese den høyt, så den verre enn å se bedre ut trykket. Det et bilde her av Trond Giske, for han fiskeripolitisk talsmann I Arbeiderpartiet, og sier at et knapt flertall på Stortinget vil uthule grunnrenteskatten på laksenæringen. Dette en oppskrift på omkamp, sier han. Kanskje ikke den mest spennende saken I dag, men det da I alle fall noe annet enn alt andre. VG I dag, en ny studie overrasker. En liten muskel kan gi stor helsegevinst, og det en enkel øvelse du kan gjøre mens du sitter. Du skal inn I avisen for å finne mer. Hvordan det med din elbil? VG har gjort en stor sommertest. Rekkevidde spørsmålet, og så langt går I hermetegn din elbil. Du kan sjekke den mot overskriften her. De har faktisk 10-siders TV-guide I dag, og det jo litt retro, men det kan da være du finner noe spennende I oversikten. Dagbladet I dag sparegrepet som gir høyest gevinst. Ekspertene her ute med noe de kaller en supermetode, og nye skatteregler spiller inn, trenden for valg av fond har snudd, og det oversikt over fondsvinnere basert på ønsket spareperiode, for det har jeg også noe å si. Det en sak her som heter Slik blir VM på TV, og den kan da også muligens være greit å raske med seg. Dagens Næringsliv sier kjøpekraften øker, men folk føler det ikke sånn. Det stort sprik mellom faktisk og opplevd utvikling. Til tross for 2 år med reallønnsvekst, så nordmenn pessimistiske til egen økonomi. Og det jo ikke rart, det føles jo ikke akkurat ut som det renner over på konto, selv om kanskje situasjonen mer sunn enn det du tror.

Det var navnedagen da, I dag. Renate og René står oppført. Renate, det kvinnenavn, og har opprinnelse I latinske Renatus. Det betyr

Du har den amerikanske forfatteren og tegneserieskaperen Scott Adams inne på bursdagslisten I dag også, stod jo bak tegneserien Dilbert, blant andre. Han ble født I 1957. Og så sier vi gratulerer med dagen til alle.

En god morgen, håper jeg. Jeg har I alle fall hatt det ganske fint her vi sitter. Litt aktivitet jo, når det mye nyheter som kommer samtidig. En av de sakene som kommer til å fylle noen spalte millimeter I dag, både online og I avis, Marius Borg Høyby. Han møter I tingretten sammen med sine advokater på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Og bakgrunnen her da kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. De samme advokater og Høyby var også I retten på fredag for å be om å få lov å få fotlenke. Dette ble avvist, nå det altså tilbake I dag og bruker I prinsipp samme argument, og så får vi se om det holder vann. Nasjonen I alle fall med mor, kronprinsesse Mette Marit. Mange flere har meldt seg som organdonorer. Hva vi tenker om sønn Marius Borg Høyby, det ikke klart.

Jeg har noen litt oppsiktsvekkende nyheter her. Djevelen ekte. Ja, I alle fall ifølge fader Carlos Martins. Han katolsk prest og har utført en masse eksorsismer. Alla det du ser på TV, hvis du har dratt med deg filmen Eksorsisten på et eller annet tidspunkt. Han sier at han har sett bevis på at Satan altså eksisterer. I et uhyggelig øyeblikk avslørte pater Martins at han hadde blitt fulgt av en demon I løpet av livet sitt, som kalte seg forvirring. Selv om han forklarte at demoner ikke oppgir sine virkelige navn. Vanligvis, sier han, så skjuler en demon navnet sitt, og hvis du sliter dem ut nok, og han innrømmer å gi deg navn, det 99 av 100 ganger ikke hans virkelige navn. Og hvis du lurer på om dette noe han gjør for å få oppmerksomhet, så svaret ja. Og han vil veldig gjerne at du skal sjekke ut podcasten hans, The Exorcist Files. Så har du en adresse å gå til I hvert fall hvis det faller I smak.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Smadret død. Kristentroen kroppsvennlig og kroppsnær. På oppstandelsens og dommens dag skal kroppen til dem som hører Kristus til, forvandles så den blir lik den kroppen Kristus har i den himmelske herlighet. Det utrolig. I det hele tatt evangeliet stappfullt av sterke påstander, som denne, fra 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 10. Han har tilintet gjort døden, og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Dette et utsagn som ber om motstand, for å si det mildt, men som likevel sant. Noe for godt til å være sant. Noe for sant til å være godt. Dette det nyskapende, altomfattende evangeliet fra påsken. I Kristus døden smadret, splintret, dekonstruert, avvepnet, beseiret. Det ser ikke akkurat sånn ut, sier du? Nei vel, men i påskemorgenens lys alt blitt nytt. Sprudlende påskeliv og udødelighet ført fram i lyset ved evangeliet. Derfor elsker jeg Jesus. Jeg kan ikke la være. Jeg kan ikke la være å slippe all denne nåde, salighet, frelse og forsoning inn på meg, og inn i meg. Jeg tar imot, åpner opp, lar Jesus slippe til. For bare da jeg den jeg ment å være, i Guds den barmhjertiges og nåderikes storslåtte, strålende verden. Velsignet liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
2: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst. Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

er godt det mandag, eller hva? Uansett hvordan du har ønsket mandagen velkommen, så håper jeg jo at du et eller annet sted har humøret I behold. Morgensendingen I alle fall I full sving. Vi har flere saker vi skal innom, litt showbiz og litt historie og sånne ting, men også de mer alvorlige ting. Forsidene på avisene og de hårda nyheter, det en del sport nå, ikke overraskende. Vi nærmer oss VM med ganske lange skritt. Vi har alle nyheterne her.

utenlandske medier nå. Euronews skriver om at Israel angriper Iran etter respons fra et missil fra Teheran. Sky News skriver om den danske fotballspilleren Christian Eriksen, som altså kollapset på banen igjen, klamret seg til brystet i det 65. minutt i kampen mot Ukraina. Og franske Le Monde skriver om Spania, som ble tatt litt på sengen av at det er en total solformørkelse den 12. august.

0: dette sak?
1: Du kan kanskje spørre deg, hvorfor nyhetsmediene så opptatt av revidert nasjonalbudsjett? Det jo i virkeligheten små summer som flytter plass. Men det vi da, fordi dette har betydning for hvordan det blir for deg og meg og lommebøkene våre i tiden fremover. Mye høypolitikk i dette. Men la oss bytte oss fast i politikken i stedet for selve revidert nasjonalbudsjett. Det handler om fremtiden til Gaute Skjervø, som AUF-leder. Han har sendt ut en melding i helgen om at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet i oktober. Han sier på sosiale medier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Hva skjer nå? Vel, Skjervø tror i alle fall at trenden nå kan snu, men hvem som skal lede skuta så langt ukjent. Nå skal valgkomiteen gjøre sitt arbeid.

Det er morgensendingen du hører på. En god morgen formodentlig, og også en morgen hvor du har kommet så langt som du skal, gitt klokkeslettet. Vi skal snakke litt om helse nå. Det er mange ting vi kan si om helse-Norge, om sykehuskøer, om fastleger og så videre. Problemet er noen ganger oss som pasienter. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført. Årsak? Fordi pasienter ikke møter opp, eller at de ønsker å endre timen, men ikke sier ifra. Det gir lengre ventetider, det gir mer arbeid og frustrasjon blant helsearbeidere. Helse Vest, de har redusert uteblivelser med å komme med flere påminnelser og dessuten høyere gebyrer hvis du ikke møter opp. Regjeringen skal nå evaluere den ordningen og vurdere bedre digitale løsninger for oss alle sammen. Og hvis du nå er fotballinteressert, nå hopper jeg da til et annet tema her, bare så det er klart. Hvis du er fotballinteressert, og du nå plutselig har begynt å lete etter billetter for å ta en snartur til USA, vær oppmerksom. Svindlere er på plass, sier Trygg Forsikring. Og svindlerne, de lager falske nettsider, de kopierer offisielle billettsider, eller selger billetter som ikke finnes. Sjekk nettadressen, betalingsmåten om, siden er en godkjent kanal, oppfordrer Trygg.

0: Ja, jeg satt her og skulle spise frokost på søndag, altså i går, og vips, så dukket opp en melding om at det hadde kommet en ny artikkel på VG.no, så jeg klikket meg inn. Hadde ikke noe annet å finne på. Kurt Nilsen har giftet seg, står det med store overskrifter. Så her får vi for det første gratulere Kurt Nilsen. Det var flere gratulasjoner i sosiale medier som skapte spekulasjoner, men manageren bekrefter altså at klient Kurt Nilsen har giftet seg med kjæresten Oda. En liten privat seremoni, sier prosjektleder Thomas Haugom til VG. Og vielsen skjedde ikke helgen, det var ikke et lørdagsbryllup, sånn som det ofte er, men det var en vielse som fant sted på en mandag. Antagelig da hos en sorenskriver eller ordfører eller noe i den retning. Nilsen har selv delt et glimt fra seremonien på Instagram, og på den posten så har gratulasjonene ikke stoppet å strømme inn.
1: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Tiden er kommet til dagens avisforsider. Vi starter i Klassekampen I dag. Oppskrift på omkamp om lakseskatt overskriften, og hvis du skal lese den høyt, så den verre enn å se bedre ut trykket. Det et bilde her av Trond Giske, for han fiskeripolitisk talsmann I Arbeiderpartiet, og sier at et knapt flertall på Stortinget vil uthule grunnrenteskatten på laksenæringen. Dette en oppskrift på omkamp, sier han. Kanskje ikke den mest spennende saken I dag, men det da I alle fall noe annet enn alt andre. VG I dag, en ny studie overrasker. En liten muskel kan gi stor helsegevinst, og det en enkel øvelse du kan gjøre mens du sitter. Du skal inn I avisen for å finne mer. Hvordan det med din elbil? VG har gjort en stor sommertest. Rekkevidde spørsmålet, og så langt går I hermetegn din elbil. Du kan sjekke den mot overskriften her. De har faktisk 10-siders TV-guide I dag, og det jo litt retro, men det kan da være du finner noe spennende I oversikten. Dagbladet I dag, sparegrepet som gir høyest gevinst. Ekspertene her ute med noe de kaller en supermetode, og nye skatteregler spiller inn, trenden for valg av fond har snudd, og det oversikt over fondsvinnere basert på ønsket spareperiode, for det har jo også noe å si. Det en sak her som heter Slik blir VM på TV, og den kan da også muligens være greit å raske med seg. Dagens Næringsliv sier kjøpekraften øker, men folk føler det ikke sånn. Det stort sprik mellom faktisk og opplevd utvikling. Til tross for 2 år med reallønnsvekst så nordmenn pessimistiske til egen økonomi. Og det jo ikke rart, det føles jo ikke akkurat ut som det renner over på konto. Selv om kanskje situasjonen mer sunn enn det du tror.

0: Jeg ser jo mye sånne katastrofefilmer og katastrofe-tv-serier og sånne ting. Jeg vet ikke hvorfor. Synes det forferdelig. Men det et eller annet med det å kunne få lov å skremmes litt, og så tenke etterpå, oh, dette gikk bra. I 2005 så hadde vi en sånn katastrofefilm-scenario som utspilte seg for åpen scene her i Norge. Legionær-syke dukket opp. Minst 10 personer døde som følge av legionær-syke. Så tenker du, hva det? Vel, det en bakterie som arter seg som en alvorlig lungebetennelse. Dette var på Østlandet, og man begynte å lete etter, kanskje desperat lete etter bakgrunnen for denne spredningen av dette bakteriumet. Hvor kommer det fra? For så lenge det fortsatt kommer fra et sted, så vil jo flere dø av det. Og til slutt så fant de det. Det var et renseanlegg på Borregaards anlegg i Sarpsborg. Det var smittekilden. De fikk stoppet hele, og folk sluttet å dø.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Da har vi kommet til havn med denne delen av dagen. Vi deler den jo opp for å få den til å bli akkurat det vi trenger for vårt sendeskjema, men det betyr samtidig at vi går fra morgen til formiddag, sånn rent formelt her. Jeg og mitt team tar kvelden av den, sagt, mens du får formiddagstime. Det blir nyheter hver hele time, der treffes vi hvis du har lyst, og så håper jeg ellers at du får en strålende, deilig og fin mat.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Rundt 350.000 polikliniske avtaler I Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet I oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter I tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom I går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
2: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte I sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
4: Radio Øst. Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertrakta countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Jeg måtte klype meg selv I armene her. Innemellom så må man jo det, når man skal sjekke at det realitet, det man driver med. Og det så at det mandag, og det var det jeg trengte en liten oppkvikker på her, I form av litt enkel smerte på venstre arm. Det at det kaffepause jeg overhovedet ikke lei meg for. Dette her det bare fred og velstand. Det var mer den mandagen som var utfordringen. Ikke at jeg har hatt en dårlig weekend, altså. Weekenden har vært god, den. Og ikke at mandagen dårlig, for det den heller ikke. Det var mer det at jeg kanskje hadde behov for en ekstra dag, da. Vurderte en sånn tredagers, men det jo ikke gjennomførbart når man sitter og snakker I radioen. Det vanskelig å finne en bot eller en AI-agent som gjør dette tilfredsstillende. Derfor til stede, faktisk I godt humør nå, og klar med alt av remedier, inkludert en ganske bra quiz.

Hva synes du om musikken? Sitter den godt i øret? Noen ganger når jeg ute og kjører bil, og selv når jeg hører på egen radiostasjon, så kjenner det at jeg hører noe som jeg ikke synes fantastisk. Og det lov. Det ikke alt som trenger å være den beste låta ever. De ganger jeg hører det, så ringer jo jeg til musikksjefen og sier, vi helt sikre på at det en låt vi skal spille mer av? Og det kan sånn sett du også gjøre hvis du vil. Hvis det noen låter som ikke faller i smak, eller kanskje enda bedre hvis du har et forslag til hva vi burde spille i stedet. Si ifra. Jeg skal fortelle deg hvordan om et øyeblikk. Det samme gjelder hvis du har noen innspill underveis i løpet av dagens quiz. Ris. Ja, mer glad for ros, men ris mottas da også. Med takk, skal sies. Og alle øyeblikks hendelser, turer innom butikken, dårlig vær, bikkja som tisser på feil person, etc. Få det en melding og send det avsted. Gjør det via det sosiale mediet du liker best. Du søker meg opp. Jeg heter Endre Lundgren. Before

Da er det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Jeg har, som sett vanlig, armert meg med gode, synes jeg I hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer I tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp I quizen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer I denne quizen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du... egentlig fortjener en premie I dag, hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie I så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til I dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen lenger. I'm wide awake. I called you 'cause it's getting late.

Da skal jeg ha almanakken klar, det i hvert fall det som var planen her. Skal vi se, om jeg trykker meg på rett sted, for det var ikke jeg sånn. Da vi der, det natten i dag. Og det noe i overkant av 200 dager igjen av året. Og dagen i dag spesielt viet til verdenshavene. Det merkedag for verdenshavene. Det navnedag for Renate og René. Det skal vi snakke om etterpå. Og så det noe historie her, selvfølgelig. Har du hørt om keiser Galba? G-A-L-B-A, keiser Galba. Var romersk keiser i år 68, men ikke lenge, bare 7 måneder, fra juni 68 til januar 69. Vi har kanaldireksjon som dukket opp i Norge. Forløperen til Norges vassdrags- og energidirektorat dukket opp i 1804. Og i 1961 så fikk vi et oljeraffineri i Norge. Det var Esso som stod bak det, Norges første.

Det gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person I dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd I vår søken etter svar I dagens quiz, som altså har tema kjentfolk, at dagens person kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her. Skribent en av dem, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller, aristokrat, og som jeg nevnte innledningsvis, listen den lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person har to barn med sin forhenværende kone. Hun døde for øvrig tragisk I en ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver han. Han jo gift med det som I mediene ble kjent som den andre kvinnen.

Det går fort etter her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar. Et par ordentlig gærlig jo, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger på vår søken etter kjentfolk. Nummer 1. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Karl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

Det var navnedagen i dag. Renate og René står oppført. Renate, det et kvinnenavn, og har opprinnelse i latinske Renatus. Det betyr født på nytt. Og René, da det et opprinnelig fransk navn, av det samme latinske manns navn, født på ny. Og René kan jo bruke om begge kjønn. Vi har flere som har bursdag i dag også. Kanskje du, i så fall, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Kanye West. Jeg vet ikke om det nødvendigvis noe du har lyst til å flagge, men Kanye West ble i alle fall født i 1977, artist og klesdesigner og gründer og arkitekt til og med, står oppført på hans liste over ting. Du har den amerikanske forfatteren og tegneserieskaperen Scott Adams inne på bursdagslisten i dag også, stod jo bak tegneserien Dilbert, blant andre. Han ble født i 1957, og så sier vi gratulerer med dagen til alle.

Ja, det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz Kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen Kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk. Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt. Og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting. Miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa

0: Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Mandag 8. juni det møte i misjonssalen i Råde, og det Sarepta som har disse møtene. Og tirsdag 9. juni det på Melby Grendehus, onsdag 10. juni på Hasle menighetshus, altså i peisestua der. Det blir tale og sang ved Ole Gunnar Hegle og Torstein Landås. Møtene de begynner klokken 19, og det blir også misjonsinformasjon og enkel kaffeservering. Alle varmt velkommen til møte med Sarepta. Gimle misjonshus, der det i dag 8. juni fra klokken 14 til klokken 16 leksihjelp. Og 10. juni klokken 19 det samling med mannsgruppa på Gimle misjonshus. Tryggheim Rakkestad, de inviterer til sommeravslutning torsdag 11. juni klokken 18 i hagen hos Bjørg og Torer Håby. Det blir andakt ved sogneprest Anette Kanel, og en gruppe fra Frelsesarmeen i Halden og Sarpsborg Hornorkester deltar. Det blir også bevertning og kollekt. Ta med bord og campingstol. Hjertelig velkommen. Hvis det blir regn, så flyttes arrangementet til Tryggheim. Greåker Frikirke, der det i dag klokken 18 øvelse med mannsmusikken, og onsdag 10. juni klokken 18.30 det junioren. På torsdag 11. juni klokken 11 det formiddagstreff, og de skal på tur til hytta til Toril og Persten i Engelsviken. Det blir andakt og sang av Terje Grandal, og klokken 19 samme kveld det bibel og bønn. På Sion Selbak det onsdag 10. juni klokken 19 bønn og delemøte. På Skittvet misjonshus det onsdag 10. juni fra klokken 12.30 til 14.30 etter skoletid. Dette for barn på mellomtrinnet. Samme dag det onsdagsbønn klokken 19.00, altså 10. juni, på Skittvet misjonshus. Torsdag 11. juni klokken 11 det formiddagstreff på misjonshuset. Dagens gjest Enok Kobbervik, og det blir sang av kirketundamene. Det serveres sodd, kaffe og is, og det også loddsalg. Ta gjerne med en gevinst. 9. juni klokken 19 det møte i Evangeliekirken Varna, og det Nina Kristoffersen som med denne kvelden. 11. juni klokken 19 det møte i Evangeliekirken Østerbo, og der det Svein Tangen som taler. Klippen Saltnes inviterer til bønnemøte onsdag 10. juni klokken 19.00. Og det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

Dette har gått ganske greit unna, synes jeg. Takk for hygge denne mandagen. Takk for alle meldinger som har kommet inn. Fått flere meldinger som går på kronprinsessen og hennes helsetilstand, og hvordan jeg og mine kolleger i form av å være medier er en gjeng med å legge inn passende banneord der. Jeg svarte høflig tilbake at jeg har da vel aldri forfulgt prinsessen i noen som helst grad, kronprinsessen til og med. Om jeg synes det fint at hun syk, overhovedet ikke. Vil ikke finne på å stå og ta bilder av henne heller, når hun har det som verst. Så det sagt. Jeg føler ikke at jeg trenger å unnskylde den noe mer. Ikke blokkert de som har skrevet, for all del send meg flere meldinger hvis det og vi må gjerne ta noen runder omkring dette hvis det det som er ønskelig. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi dropper å svare på sånne meldinger inntil i morgen. Vi tar hjem og høres altså i morgen med ny kaffepause.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien er observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
7: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
8: Da det tid for over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny dag med programmet Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken det Magne Vatland, forkynner i region Sør-Vest, som med oss, og andakten produsert av Norea. Alt for Jesu fot skal vi høre nå, og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Vedhusland.

Også denne uken skal vi lese fra boken Vare glede, skrevet av Geir Harald Johannessen, og i dag er overskriften Bonikan og miraklet.

solfylt sommerdag oppdaget jeg et mirakel på husveggen. Forstå seg på det ville kanskje han notert seg en bonica og hastet videre. Men for en gangs skyld tok jeg meg tid til å se. Og det var noe enestående som lyste mot meg. Salgsbrosjyren påstod nok at planten hadde rosa blomster, men jeg så fløyelsmyke kronblader som pulserte av farger, fra skinnende hvitt til purpur. I nærbildet var rosen en blendende åpenbaring av skjønnhet. Det jeg plutselig oppdaget var en blek avspeiling av det en mor og en far ser når de står med sin nyfødt i armene. Når de kjenner duften fra en dunmyk hud, lar fingrene gli over miniatyrnegler og ser en fullkommen liten nese i et ansikt som er av deres eget kjøtt og blod. Da vet de at de er nær skapelsens innerste mysterium. De ser et enestående kunstverk fra vår Herres atelier. Det de ser, er det noen så da du og jeg ble født. Er et vesen med Guds stempel, av ukrenkelig verdi. Samme hva du måtte tenke om deg selv i løpet av livet, så er du et Guds kunstverk, elsket av en himmelsk far, gitt form og farge som et mirakel fra han som skapte himmel og jord. Vi leser fra Salme 139. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende underfullt vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel.

Tilgivelse er satt som tema for denne uken, og den trenger vi hver eneste dag. Solveig Leithaug skal synge en sang om nettopp dette nå før dagens andakt. Din tilgivelse.

på en britisk konferanse om religion satt der eksperter fra ulike deler av verden og diskuterte hva som enestående ved den kristne tro. Og når vi tenker etter, det mye i kristendommen som ikke unikt, egentlig. Andre trosystem har hellige bøker, tanker om guder som kommer ned til jord, forestilling om livet til døden, og mer til. Mens ekspertene satt sånn og diskuterte, kom C.S. Lewis inn i rommet. For oss er han mest kjent som forfatteren bak Narnia-serien. Hva er det de diskuterer, spurte C.S. Lewis. Og de sa det gjaldt spørsmål om hva som enestående med kristendommen, og det jo enkelt, svarte han, det nåden. Ekspertene måtte gjøre han rett. Sentrum, og det unike med den kristne tro, er nåde. Uforkjent godhet. Jeg tenkte å si noe om tilgivelse denne vego, her i radioen, og kanskje kan det være passende å begynne med å si at tilgivelse er nåde. Tilgivelse er med andre ord å møte mennesker med velvilje, uavhengig av hva de har fortjent. Vi kan kanskje begå den feil å tenke at tilgivelse er noen gjør seg fortjent til, i det minste et stykke på vei. Men tilgivelse er ikke å balansere som i en skålvekt det gode og det dumme som en person har gjort, og så velge å være vennlig mot den personen, for det vedkommende tross alt har gjort mye bra som veger opp for det negative. Tilgivelse er heller ikke noe vi kun gir hvis det er tilstrekkelig mange og tilstrekkelig gode unnskyldninger, altså formildende omstendigheter. Folk snakker om ting som er utilgivelig, men det de kanskje burde sagt var at det var uunnskyldelig. For det de mener er at noe har skjedd som folk ikke kan snakke seg ut av. De står der uten skikkelige unnskyldninger. Men der unnskyldningene stopper, der overtager tilgivelsen. For tilgivelse er nåde. Tilgivelse er faktisk heller ikke en slags belønning til et menneske som har vist tilstrekkelig anger, og som har vist seg ydmyk nok til å fortjene at vi kommer han i møte. Tilgivelse er nåde. Ikke belønning. Det er en holdning du velger å innta, uavhengig av hva den andre har gjort eller sagt. Det er en gave som du gir, ufortjent. Om forladelse, sier vi. I alle fall sa vi det før. Jeg har hørt at dette uttrykket er tatt ut av bruk i den nyeste bibeloversettelsen, av frykt for at de unge skulle misforstå ordet og tro at det var en bønn til Gud om å gå ifra oss. Men å be om forladelse er å be Gud eller et av medmenneskene noe om å ta vekk synden og nage. At vedkommende må se på oss som om vi ikke har gjort den ugjerningen vi ber om forladelse for. Det er en sterke bønn. Men vi ser at det er sånn Bibelen ser på tilgivelse. Et sterkt eksempel finner vi i boken om den gammeltestamentlige profeten Hosea, som levde for ca. 2700 år siden. Gud ga han beskjed om å gifte seg med en troløse kvinne, og han gifte seg med Gomer. Det er mulig at han dermed løftet en prostituert ut av skam og fornedrelse, og ga henne en trygg heim der hun var elsket, forsørget og beskyttet. Men Gomer gikk ifra mannen sin. Hun fødde tre unger, og bibelteksten har hint om at det ikke var ektemannen som var far til de to siste. Til slutt forlet hun mannen og selgte seg inn i slaveri eller prostitusjon. Hosea sa det igjen med de tre ungene og med et knust hjerte. Så kom Guds ord igjen til Hosea med beskjed om å gå bort, og på ny elsket denne kvinnen som var elsket av mannen sin, men som likevel drev hord. Og Hosea gikk av gårde og kjøpte sin egen kone fri fra slaveri som hun hadde havnet i, og tok henne med hjem. Gomer er et bilde på et troløst folk, både menn og kvinner, som sviker en Gud som har tatt seg av dem og vært trofast imot dem. Og Hosea er et bilde på Gud og den ufattelige troskapen han viser imot mennesker som han er bundet seg til. Da jeg las historien om Hosea og Gomer, ble jeg slått av noe vi finner i kapittel 2, i vers 19 og 20. «Jeg vil binde meg til deg for alltid.» Jeg vil binde meg til deg i rettferd og rett, i kjærlighet og barmhjertighet. Jeg vil binde meg til deg i troskap, og du skal kjenne Herren. Dette er et forlovelsesrituale, la seg. Et forlovelsesrituale,
mellom mennesker som allerede gifte, som har tre unger, og der kona har sveget mannen ufattelig djupt. Et forlovelsesritual der i kapittel 2, etter alle disse svigen. Det sier noe om en som villig til å begynne helt på nytt, som om ingenting har skjedd. Vil du gifte deg med meg, Gomer? Det som skjer her imellom Hosea og Gomer er et ufattelig sterkt uttrykk for nåde. Du aner noe om hvor mye det koster. Du ser hvor ufortjent det er. Og samtidig ser du noe av vekstpotensialet her. Et menneske som opplever en sånn en godhet, en sånn en kjærlighet, kan bli forvandlet og selv bli fylt til bristepunktet av kjærlighet og takknemlighet. Vet du forresten hvordan historien om Hosea og Gomer ender? Hvordan det gikk videre i ekteskapet deres? Det står ikke. Bibelen har ikke et eneste ord om hvordan det gikk med ekteskapet deres. Og kanskje er grunnen at dette på et vis er historien om deg og Jesus, og du skal selv få lov til å skrive slutten. Da finnes det en som elsker deg, som har øst ut godhet over deg, som har løftet deg opp av fornedrelse og bundet seg til å ta seg av deg, men du har sveget han djupt. Og så kommer han og løfter deg opp igjen og bærer deg hjem. Han tilgir alt det du har gjort og spør om det skal begynne helt på nytt, som om ingenting er skjedd. Han er villig til å stryke ut og glemme alt. Hva svarer du på det? Om forlatelse, ber vi. Og barnesangen sier at han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Bak sin rygg, bak sin rygg. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg, og han ser dem aldri mer. Så langt som østen er fra vesten, er de langt fra meg. Er de langt fra meg, er de langt fra meg. Så langt som østen er fra vesten, er de langt fra meg, og han ser dem aldri mer. Vi skal få lov til å be om en sånn forlatelse. For tilgivelse er nåde.

Vi hørte sangen «Tilgi oss» nå etter andakten som var ved Magne Vatland. Morten Samuelsen skal få avslutte dagens program med sangen «Alt er tilgitt». Tenk det, Gud han glemmer våre synder når vi ber han om tilgivelse. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag i Guds tilgivelse. Over en åpen bibel tilbake også i morgen her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

0: Jeg kjente pulsen banke i ørene da redningsmannskapet overlot Caden til sykehuspersonalet som ventet ved helikopterlandingen. Rotorbladen hadde sluttet å spinne, men han kjente fortsatt hjertet banke. De la Caden over på ei båre, og han ble på ny slått av hvor ille tilrett hun var. Beinet var hovnet opp. Hodet var fullt av størknet blod og i ferd med å bli gult og blått. «Far, jeg ber deg. La henne overleve.» Han fulgte etter dem inn på sykehuset, der hardt fluoreserende lys erstattet det skarpe sollyset. Legen og portørene trillet Caden nedover gangen. Legen vurderte skadeomfanget og ropte ut ordrer mens de nymalte grå veggene suste forbi. De trillet gjennom noen automatiske dører, og der sto Piper, Reef, Gage, Darcy og Landon og ventet bekymret. De dempet ikke akkurat frykten han følte. «Kommer hun til å klare seg?» spurte Piper med tårevåte øyne. «Hun har brukket det høyre beinet og fått en hodeskade, men de vet ikke hvor alvorlig det er ennå.» Landon omfavnet den gråtende Piper. Sykepleier Peggy Wilson møtte dem ved de andre dobbeltdørene. «Det holder. Dere må nok vente her ute.» Jake visste at det ikke nyttet å diskutere. De visste det alle sammen. De jobbet som redningsmannskap selv og kunne reglene. Ingen familiemedlemmer fikk lov til å gå lenger enn til de andre dobbeltdørene. Legene måtte ikke bli forstyrret. «Hva skjedde?» spurte Gage. «Et steinras. Det kom helt uventet.» «Takk og lov at du var der.» Gage klappet han på skulderen. Han hadde ringt etter hjelp og rukket å stanse blødningen i hodet hennes og spjelke beinet innen helikopteret kom. Det var litt ironisk. Det var vanligvis Caden som fløy redningshelikopteret. Men denne gangen var det hun som ble reddet. Og nå følte han seg helt ubrukelig. Han måtte komme seg ut, få litt luft. «Unnskyld meg.» Han sprang mot utgangen. Det var nesten som om han druknet og måtte komme seg opp til vannflaten for å få luft. Han ble stående og gispe. «Går det bra med deg?» spurte Landon, som hadde fulgt etter ham ut. «Ja da.» Han begynte å traske frem og tilbake. «Jeg bare trengte litt luft.» Han trakk pusten flere ganger for å roe seg, og jorda sluttet å snurre. «Patty Tate står bak dette.» «Hva sier du?» sa Landon. «Patty Tate. Hun var illsint da vi fengslet sønnen hennes. Hun er en ekspertklatrer. Hun kunne lett ha forårsaket steinraset.» «Tror du virkelig hun ville funnet på noe sånt?» «Ja, det tror jeg.» «Ok.» Landon nikket. «Jeg skal sette Toreau på saken.» Jake gikk fram og tilbake i gangen. Ville ventingen aldri ta slutt? Han stirret på klokka over oppholdsrommet til sykepleierne og fulgte sekundviseren med øynene. Hvor lang tid tok det egentlig å gipse et bein og bandasjere en hodeskade? Det snurpet seg sammen i brystet hans, for han skjønte at skadene måtte være større enn som så. Hun var blitt truffet hardt i hodet. «Vær så snill, far. La det gå bra.» En rettferdig harme boblet opp i ham. Landon hadde åpenbart ikke vært overbevist om at Patty Tate hadde forårsaket steinraset, men han hadde heldigvis vært villig til å undersøke. Jake gikk forbi oppholdsrommet til sykepleierne for noe som føltes som hundrede gang. Det som hadde skjedd med Caden var ingen ulykke. Han følte det på seg. Patty Tate skulle få betale for det hun hadde gjort. Han skulle sørge for at hun fikk sin straff, at hun havnet bak lås og slå der hun hørte hjemme. Hun skulle ikke komme unna med dette. Etter noe som virket som en evighet kom Dr. Graham ut på venterommet. De spratt opp alle sammen, og Jake lurte på om alle hadde hjertet I halsen som han. Hun kommer til å klare seg. Hun en tøff dame. Press I brystet hans ga seg litt. Hun har brukket beinet, og jeg må rose Jake for at han spjelket det på en forbilledlig måte. Hva med hodet? Spurte Piper. Hun fikk seg et temmelig hardt slag og kommer til å ha vondt I hodet en god stund, men det så helt bra ut på skanningene. Hun våken og overraskende klar. Kan vi gå inn til henne? Spurte Piper. Bare gi oss noen minutter til å få henne på plass, så kan dere gå inn til henne. Hun bør bli her over natta, bare for sikkerhets skyld. Men det går bra med henne. Jake pustet lettet ut, og de omfavnet hverandre spontant. Hun på rom... Dr. Graham så ned på skriveplata si. 203. Gi sykepleierne 10 minutter før dere går inn. Tusen takk, Dr. Graham. Piper brøt ut av gruppen og ga legen en klem. Vær så god. Han tok et skritt bakover og så Piper I øynene. Kanskje dette vil få dere til å slutte med klatringen? Caden og Piper sluttet å klatre. Aldri I livet. Det var dessuten større fare for å bli påkjørt I trafikken. Farer truet overalt. Løsningen var ikke å slutte med klatring. Ikke for dem. De trente og fulgte alle sikkerhetsprosedyrer, men de kunne ikke slutte å leve. Dessuten hadde ikke steinras vært noen ulykke. Det var et ondsinnet angrep utført av en hevngjerrig kvinne. Jake var sikker I sin sak. Kommer du? Spurte Gage på vei opp til Caden. Jeg møter dere der oppe, sa han. For han ville gjøre noe først. Gage hevet et øynbryn. Ok. Jake gikk I motsatt retning av de andre mot sykehuskapellet. Kapellet var tomt. Det var lite med brune benker og glassmalerier. Han gikk fram til alteret og knelte og kjente at frykten ble vasket bort. Han bøyde hodet. Tusen takk for at du sparte henne, Jesus. Det hadde vært forferdelig å miste Becca. Å miste Caden også ville tatt fullstendig knekken på ham. 29. Jake åpnet døra til Cadens rom med hjertet I halsen. Hvorfor var han plutselig så urolig igjen? Dr. Graham hadde jo sagt at hun ville klare seg fint. Nei, denne nervøsiteten handlet om noe helt annet. Han gledet seg til å se kvinnen han elsket, og ildkulene I magen beviste det. Der han jo, sa Gage, som var den første som så ham. Caden satte seg opp I senga. Hun hadde en hvit bandasje I pannen, og det høyre beinet var gipset. Hun var forslått, men vakker som alltid. Hei, sa hun med et mykt smil på leppene. Smilet virvlet opp følelsen I ham. Hei. Han prøvde å la være å tenke på at alle de andre I rommet fulgte med på utvekslingen. Hvordan går det? Hun rørte på seg og skar en grimase. Jeg har følt meg bedre, men det kunne gått mye verre hvis du ikke hadde vært der. Jeg gjorde ikke stort. Bortsett fra å være livredd for at kvinnen han elsket var I ferd med å bli revet bort fra dette livet uten at han hadde fått fortalt henne hva han følte. Men han hadde en mistanke om at hun visste det. Han så seg rundt I rommet på de andre. De visste det alle sammen. Vi vet begge to at det ikke sant. Hvis du ikke hadde vært der, kunne det gått lang tid før noen hadde funnet henne, sa Reef. Hun kunne ha... Han holdt inne og ristet på hodet. Det kunne gått skikkelig ille. Tusen takk. Han tok Jake I hånden og alle de andre takket ham etter tur. Men ingen smeltet hjertet hans som Cadens takk. Et enkelt ord, men en hel verden av mening. Hva som helst for deg. De bleke kinnene fikk farge. Hadde han virkelig sagt det høyt? Han ble varm i kinnene. Han så at Gage gliste, men lot det heldigvis være med det. Vel, jeg bør... Han kremtet. La deg få litt hvile. Hun trengte hvile. Hun nikket, men hadde fortsatt et smil på leppene. Han rygget bakover, rett inn i noe hardt. Gage. Går det bra med deg? Gage smilte bredt. Ja, fint. Han prøvde å virke uberørt, men Gage kjøpte det ikke. Kan jeg snakke med deg litt? Spurte Landon da Jake gikk rundt Gage. Absolutt. La oss gå utenfor. Ok. Han fulgte Landon ned trappene og ut på parkeringsplassen der de hadde stått noen timer tidligere. Hva var alt det der for noe? Spurte Landon med et digert glis. Ikke han også. Ingenting. Hva som helst for deg høres ikke ut som ingenting akkurat. Landon puttet en tyggis i munnen, og mintduften fylte luften. Jeg la merke til hvordan dere to så på hverandre. Dere to? Hadde Caden sett på ham på samme måte? Ikke tale om. Han visste at hun var nysgjerrig på ham, nå da hun visste om fortiden hans. Men hadde hun sett på ham med kjærlighet? Aldri i livet. Jeg vet at du ikke tror det, men hun er like interessert i deg som du er i henne. Ja, særlig. Stol på meg. Tanken fylte ham med håp. Tyggis? Takk. Jake puttet den i munnen og merket plutselig at han var kjempesulten. Han snudde seg for å kaste papir i søppelbøtta da han fikk øye på ei dame. Hun lente seg mot en bil med beina i kors. Det mørkebrune håret var satt opp i ei flette. Hun var iført en marineblå og hvitprikket kjole, et brunt skjørt med matchende sko og skilpaddeskall-solbriller. Hun lot solbrillene gli ned på nesa og smilte da han så henne. Går det bra, Jake? Spurte Landon. Ja da. Han så på vennen sin mens han tenkte så det knakte. Hun bare virker så kjent. Hvem da? Landon gransket parkeringsplassen. Den kvinnen borte ved... Han kikket i retningen hun hadde stått, men hun var borte. Jeg bare glem det. Det var ikke så viktig. Noe nytt om Patty Tate? Ja, Landon masserte nakken. Jeg beklager å måtte si det, men Patty Tate har et vanntett alibi. Hva? Hun har vært på politistasjonen hele dagen. Thoreau sa at hun har vært der i hele dag og nektet å gå. Hun har vært inne hos Shane under besøkelsestiden og brukt resten av tiden på å plage betjentene, tryglet dem om å slippe ham fri. Da må hun ha gjort det på forhånd. Forsvarsadvokaten til Shane sier at han var sammen med henne i hele går og gjennomgikk saken med henne. Hun tok ham med rundt til alle vitnene han ønsket å intervjue. Han sov på gjesterommet hennes. Dessuten, hvis hun hadde gjort i stand på forhånd, måtte hun ha vært der for å utløse raset da Caden nådde hylla. Det kan ikke ha vært henne. Det må være noe vi har oversett. Det kan jo ha vært naturlige grunner. Sånt skjer. Det står noen bak. Jeg føler det på meg. Da blir vi nødt til å dra ut dit og se om vi finner noe mistenkelig. Det er fortsatt noen timer igjen før det blir mørkt. Ok. Han nikket. Han måtte gjøre noe. måtte finne ut hvem som gjorde dette mot Caden. Kom igjen. Jake gransket steinras og prøvde å være objektiv, selv om han visste at det var klin umulig siden det dreide seg om Caden. Se på dette, sa Landon, og pekte på noe like ovenfor hylla. Det ser ut som det kan ha ligget en del steiner her. I en stor haug. De begynte å lete etter noe som kunne vært brukt som vektstang. Her, sa Landon, tok på seg handsker og løftet opp en lang pinne som var 5 centimeter i diameter. Denne kunne godt ha vært brukt. Kanskje vi finner noen fingeravtrykk, men sjansene er små på grunn av den ujevne overflaten. Men du enig i at steinraset ble utløst med vilje? Ja, det virker sånn. Steiner samler seg ikke av seg selv på toppen av et fjell. Det var Patty som sto bak. Det kan ikke ha vært Patty. Hun har et vanntett alibi. Da må hun ha fått en av klatrevennene sine til å gjøre det for henne. Eller leid noen. Jeg mener det. Patty den eneste som kunne gjort dette. Hvem andre skulle ønske å skade Caden? Tanken ga ham en hul følelse i magen. 30. Jake hørte en skrapelyd. Nei, det stemte ikke helt. Det var lyden av graving. Noen som kastet jord i en haug. Hvorfor gravde noen så sent? Månen var bare en stripe på himmelen og kastet ikke særlig mye lys. Bakken var fuktig under de bare føttene hans. Det hadde nettopp regnet. Han kjente det i luften. Det lå ei lommelykt på bakken og lyste opp et hull. Et digert hull. Øverst lå spaden, og en håndfull gjørmete jord var lagt i en haug ved siden av. Hvem var nedi hullet? Han gikk mot det, og så at Angela Markham sto bøyd over det han plutselig skjønte var en grav. Ektemannen hennes krabbet ut av hullet, og de rullet noe oppi. Noe som lå inne i en blå presenning. De gjorde ikke tegn til at de merket at han var der, bare fortsatte med arbeidet, nå med å fylle hullet, med å spa den tunge jorda tilbake over liket. Han sprang fram, for han måtte se ansiktet til Candice Banner før det ble borte for alltid. Han bråstoppet ved kanten for å unngå å falle oppi. Det harde lyset fra lommelykta lot ham se kvinnens ansikt. Han ble plutselig kvalm. Becca! Han snublet bakover. De hadde drept Becca. Han visste at det ikke var en tilfeldig ulykke, og dette beviste det. De hadde drept Becca og det ufødte barnet. Han tok seg sammen og bøyde seg over graven på ny. Han måtte se kona si en siste gang. Men til sin forskrekkelse så han at det var Caden. Det nydelige ansiktet var blekt i døden, og hun ble mer dekket av jord for hvert spadetak. Øynene var ikke lenger synlige, så forsvant nesa, og til slutt leppene. Det var ingenting igjen av ansiktet, bare fuktig, mørk jord over kvinnen han elsket. Caden! Han satte seg brått opp i senga med kald svette på den varme huden. Angela Markham, kona til universitetsrektoren som hadde drept den unge studenten, Becca og det ufødte barnet deres. Hun hadde mørkere hår, og solbrillene hadde skjult øynene hennes, bortsett fra et lite sekund. Men det var det kvinnen på parkeringsplassen hadde minnet ham om. Det kunne ikke være henne. Angela Markham satt fortsatt i fengsel og sonet en 10-årig straff for mened for å legge hindringer i veien for etterforskningen og for å hjelpe ektemannen med å kvitte seg med den døde studenten. Han kastet av seg dyna og sto opp. Sjøen var mer urolig i natt, og han snublet ut i byssa for å hente seg et glass kaldt vann. Han la den ene hånden på benken og tok en lang slurk, lot det kalde vannet slukke den indre brannen. Det kunne ikke være henne. Med bankende hjerte la han seg ned igjen og stirret på luka over seg. En deilig sommerbris kom inn gjennom sprekken. Syn av en skadet Caden hadde vekket i live minnene om Becca som lå død i veien, og følgelig også tanken på Markham-saken. Det var alt. For ikke å glemme at han var sikker på at Patty var ansvarlig, men ikke klarte å bevise det, akkurat som med Beccas påkjørsel og død. Han var bombesikker på at Joel Markham sto bak kona og datterens død, men hadde ikke kunnet bevise det. Det var nok likheter til at det nappet i underbevisstheten hans. Han måtte roe seg ned. Han overreagerte. Angela Markham var jo i fengsel. Han ble liggende i flere timer og kaste seg fram og tilbake i et forgjeves forsøk på å tvinge tilbake søvnen. Angela Markham hadde sverget å hevne seg på ham fordi han hadde ødelagt det perfekte livet hennes slik hun så det. Hva om hun hadde flyktet? Hva om... Det holder. Han tok mobilen som lå på nattbordet. Det var en lett måte å få saken ut av veien på. Han kunne bare ringe den gamle partneren sin og få bekreftet at Angela Markham fortsatt befant seg bak lås og slå. Dagen var allerede i full sving i Boston. Sam svarte på det tredje ringet. Barnett? Hei, Sam, det Jake. Jake? Hvor i all verdens riker og land har du vært? Litt her og litt der. Det hadde vært lettere å legge det gamle livet bak seg når ingen visste hvor han var. Går det bra med deg? Det så lenge siden jeg har sett deg. Jeg vet det, og jeg beklager. Jeg trengte bare å komme meg bort en stund for å klarne tankene. En reporter fra California ringte og spurte meg om det i fjor vinter. Hun sa at hun hadde møtt deg, og at det sto bra til. Men det virket ikke som om hun visste hvor du var hen. Eller så var hun ikke villig til å si det. Jeg fortalte henne litt om Markham-saken. Og deg, jeg håper det var greit. Ja da, ikke noe problem. Det var kanskje til det beste. Det faktisk derfor jeg ringer. Og... Angela Markham? Hun sitter vel fortsatt i fengsel? Stillhet. Sam? Jeg beklager, kompis. Hun slapp ut for cirka 6 måneder siden. Men hun fikk jo 10 år. Det har bare gått 4. Hva kan jeg si? God oppførsel. Hun ga mannen sin et falskt alibi og hjalp ham med å begrave den stakkars drepte jenta. Hun hjalp den psyko mannen sin med å dekke over et mord. For ikke å snakke om påkjørselen av Becca. Der hadde hun også gitt ham et alibi og utvilsomt også dekket for ham. Hun var en eksemplarisk innsats. Og siden du ikke var på prøveløslatelseshøringen og protesterte... Foreldrene til Candice var vel det? Den drepte studentens foreldre hadde vært svært opptatt av Angelas rolle i saken. Jo da, moren var der. De har visst gått hver til sitt, og Fred da flyttet vestover. Uansett besluttet dommeren at Angela Markham hadde sonet sin straff og ikke lenger utgjorde noen trussel mot samfunnet. Ikke lenger noen trussel? Hva gjør hun her i Alaska da? Alaska? Er det der du er? Det som viktig at Angela også her, og jeg tror hun allerede har begynt å ta den hevnen hun sverget hun skulle få. Hva har skjedd? Det en lang historie. Jeg bør nesten gå, Sam, men du hører fra meg. Han var nødt til å fortelle det til Landon og de andre. Hvis Angela Markham var I Yancy, var ingen av vennene hans trygge. Han skulle ha fulgt nøyere med på Angela. Hvorfor hadde han oppholdt seg på ett sted så lenge? Han visste svaret. Det lå I en sykehusseng. Han sukket. Hvor langt var Angela villig til å gå? Bare en ting. Kan du gjøre meg en tjeneste? Hva da? Send meg en kopi av saksmappa? Så klart, men hva skal du med den? Jeg trenger en påminnelse om hvem Angela Markham og hva hun I stand til å gjøre. Etter å ha gitt Sam en adresse og lovet at han skulle holde kontakten, slengte Jake på seg noen klær og løp ut. Han stanset brått da han så den nevestore steinen på panseret til pickupen. Han svelget og gikk nærmere. Han tok ut et lommetørkle og løftet steinen. «Fint å se deg igjen», sto skrevet I svart maling. Det var Angela som hadde utløst skredet og sikkert vært den som hadde lagt igjen de ekle beskjedene hele tiden. Hvor lenge hadde hun observert ham og planlagt hevnen? Han kjente et gufs av frykt. «Vær så snill, far. Ikke en gang til.»
1: Liv Åkvik leste fra boka «Straffet», skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det Cab som har laget den som lydbok.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Da sitter Inger Tinn klar med sitt eget program Ingers viser og vers.
4: Da vi klare med programmet Ingers viser og vers, og programleder Inger Tinn.

0: tror jeg at våren...
1: Ja, morgen igjen. Så har vi sagt farvel til julen for denne gang, og se lys på livet likevel. 13 dagen den 6. januar, den egner seg godt til å si farvel til julen. For Sankte Knut, han kommer i stormfart for å feire, feire julen ut på 20. dagen, altså den 13. januar. Nå er også den dagen forbi, så nå er det ugjenkallelig slutt på alt som heter jul. Merkelig forresten, 6. januar er hellig til kongers dag, men da var vel egentlig Betlehemsmarkene tomme for engler og Jesusbarn og hellige tre konger og alt sammen? I alle fall ifølge vår feiring. Men her viser det seg at det er gode gamle pave Gregor som har skylda. Da han innførte sin kalender, ble juledagen flyttet bakover i tid til 25. desember. Altså et ganske stort avvik fra den julianske kalenderen, som var i bruk i Europa da kristendommen ble innført i Norge, og enda noen hundre år etter det. Noen stabønder i fjerne fjordarmer holdt i midlertid på 6. januar som juledag, helt til godt over midten av 1700-tallet, fordi de mente den nye datoen var sært påfunn av danskekongen, så det skulle de ikke ha noe av. Nå er vi altså noen uker inne i det nye året, og på konferansesenteret Jeløy Radio i Moss benyttet man den første tiden over nyttår til å snekre ny regjeringssammensetning. Og det var så skummelt at det fineste turområdet på Jeløy måtte sperres av, og både det og regjeringskameratene bevoktes av politiet. Det virker unektelig litt leit at slik skal være nødvendig i vårt fredelige Norge, men også vi har fått tragiske bevis for at terrorhandlinger ikke nødvendigvis er knyttet til utenlandske terrorister. De kan like gjerne være norske nordmenn fra Norge med forskrudde ideer. Men vi liker det ikke, som en sørlandsk avholdsmann hvis dere skal ha uttalt i en helt annen anledning. I USA vaklet Trump-regimet videre, med stadig merkeligere uttalelser fra sittende president. Wolfs bok, Fire and Fury, setter ord på det mange innimellom har tenkt. Men hvorvidt det får noen positiv effekt, det er vel heller tvilsomt. Imidlertid blir det bekymringsfullt når to mektige atomvåpenpresidenter er på et nivå hvor de sier «Adda badda, min atomknapp er større enn din, så!» Vil de ha en verdenskrig? Hva slags tankegang får et lands ledere til å tro at den beste fredsbevarende innsats, det er å produsere verdens farligste masseødeleggelsesvåpen? Lærte man ingenting av Hiroshima og Nagasaki? Lærte man ingenting av nærmere 50 års kald krig. Atomprøvesprengningene både på amerikansk og sovjetisk side medførte økende radioaktivitet, både i USAs nærhet og her i Norge. I USA i 1965 hørte jeg første gang John Baez synge «What have they done to the rain?». Den vonde, men poetiske teksten til den vakre melodien er skrevet av Malvina Reynolds, og er et rop om hjelp fra en natur hvor atomprøver og atomvåpen forgifter atmosfæren, slik at regnet faller over gresset som er borte, akkurat som den lille gutten som sto ute i regnværet, og vannet blir til hjelpeløse tårer over vår ødelagte klode.

Nei, dere. Nå må vi sannelig rette hodet og se litt lysere på tilværelsen. Og håpe, tross alt, at noen tar til vettet. Og tilværelsen har jo sine lyse sider. Jeg har for eksempel hørt at et ektepar som ler sammen minst 8 ganger om dagen, de får lange lykkelige ekteskap, og de lever lenger. Jeg er i den heldige situasjonen at vi overskrider det latterantallet per dag betraktelig, så begge to, vi kommer til å bli hundgamle og leve sammen i minst 100 år. Og husk, dersom man i tillegg kan le litt sammen av sine egne tabber, er mulighetene ekstra store for at dette går i oppfyllelse. Et eksempel. Jeg er ikke særlig praktisk av meg. I tillegg er jeg utålmodig, og vil gjerne bli raskt ferdig med kjedelige ting. Som for eksempel å skrelle epler og hule ut kjernehus når jeg skal lage eplekake. Derfor fikk jeg en epleskreller til jul. En fantastisk sak som skreller, huler ut og skiver i én operasjon. Min edle mann begynte å skrelle for hånd, mens jeg satt opp vidundere og gjorde meg klar til å ta over. Imidlertid skjønte jeg ikke bære av bruksanvisningsvideoen, som jeg kjørte om igjen 18 ganger uten å få tak i hvordan det hele skulle foregå. Min hostliggende kastet et raskt blikk på videoen og forsvant hoderystende. I et kvarters ytterligere uffing og øying over ubegriplig video fra min side, kommer husfaderen inn igjen til datamaskinen og spør uskyldig. Skal jeg sette inn eplekaken i ovnen? Han hadde selvfølgelig knekt koden. Først skrek jeg rasende, men så måtte jeg bare gi meg over. Og så sto vi der da, og hikset av latter, og ble minst 20 år yngre i løpet av 5 minutter. Det hører med til historien at han fritt og lett løste problemet helt uten å sjekke noen bruksanvisning, eklingen.

Ack ja, Jim Reeves. Alle husmødres trøst og glede på 60-tallet, men han sang noe pent da. Og teksten her riktig så trøstefull når vi selv synes vi ikke så mye å samle på. At hans sanger, sammen med Roger Vetåkers, altså Roger Whittaker, fikk den noe foraktenlige merkelappen husmor pop, en annen historie. Den kan vi godt leve med. Noe jeg ikke lever fullt så godt med, disse rare vinteren vi har fått. Dukker det opp et lite snøfall, så det nettopp det. Lite. Og det rekker seg ut å dekke åkerstubben før det forsvinner. Og værvarslingen advarer om underkjølt, regn og svært glatte veier. Med 5 år gammelt ankelbrudd i høyst smertelig nærværende minne, lister jeg meg frem med brodder og staver og føler meg tross alt tryggest i en bil med gode vinterdekk og ABS-bremser. Og jeg lengter mot tidligere vintre, med blårørskimrende himmel over hvite jorder, og 10-15 minusgrader eller under det. Jeg lengter etter snetunge graner som bøyer seg hemmelighetsfullt mot jorden, slik som lagde eventyr av skoleveien hjem om ettermiddagene. Det var den gang vi sang «Jeg snører min sekk», når vi etter spisefrikvarteret kom klapprende inn i klasserommet på beksumstøvler med isklumper under. Iført ullgensere, hvor smeltet snø hang i frosne perler, som tinte langsomt i ovnsvarmen. Da var det bare å finne frem Matsbergs skolesangbok, og så tonet Margrethe Munthes tekst ut i klasserommet. «Jeg snører min sekk,

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI er testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen er trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det er 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, er ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.

Dagens gjest her i Møteplassen på Radio Øst sier selv at han gikk fra ingenting til alt i løpet av 5 dager. Nå skal vi gjøre troshistorien til mannen som fra 1. august leder Norgesavdelingen av den internasjonale kristne organisasjonen Gideon. De er kanskje mest kjent for utdeling av bibler og nytestamentet til for eksempel hoteller, fengsler og skoler. Levi Juel Halvorsen har en rikholdig CV før han inntok generalsekretærstolen i The Gideons International in Norway.

0: Jeg har jobbet en del med IT, så jeg har på en måte jobbet som konsulent for masse ulike firmaer, for Netcom og for DNB, og jobbet med Avinor og mange ulike bedrifter. I tillegg så har jeg jobbet litt for meg selv. Jeg har hatt en 2-3 små firmaer som jeg har jobbet med ganske ulike ting. Det var faktisk en liten periode som jeg var mellom et par jobber, så tenkte jeg at nei, nå skal jeg bare gjøre alt det som jeg synes gøy. Så jeg skrev sånne lange lister. Hva er det jeg kan? Hva er det jeg tror jeg god til? Hva er det jeg har utdannelse som? Hva er det jeg egentlig lyst til å holde på med? Og da var det en periode som jeg holdt på med, jeg holdt på med kursing. Jeg kurset kommuner og bedrifter i presentasjonsteknikk og i sosiale medier og strategier rundt det. Jeg jobbet med hengerutleie. Jeg kjøpte et par hengere som jeg leide ut, fordi jeg jobbet hjemmefra likevel, så det passet veldig bra. Og jeg jobbet med grafisk design, webdesign, og holdt faktisk også på med møbeldesign. Jeg lagde møbler i betong og metall og tre, og det var faktisk veldig, veldig spennende og morsomt. Jeg måtte kjøpe meg sveiseapparat og prøvde meg på masse ting. Det var veldig, veldig, veldig gøy. Så jeg har prøvd mange ulike ting på egen hånd også.
1: Spennende mann jeg sitter her med, nettopp full 50, og i det hele tatt, du er meget aktiv og virkelig drivkraft i deg. Men du, Levi, du har ikke vært kristen hele livet. Kan du fortelle litt om din bakgrunn? Er du vokst opp i et kristent hjem, for eksempel?
0: Nei, det ville være å overdrive. Jeg kommer fra et ikke-troende hjem. Vi leste aldri Bibelen, eller gikk til kirka, eller jeg kan aldri lært meg en matsang, eller sånn, noen ting. Vi ba aldri i aftenbønn, noen ting. Men, så det var egentlig først når jeg var vel rundt 19 år, første gang jeg ble seriøst introdusert til kristendom. Og jeg hadde vært på en fest og satt og snakket med en gammel kamerat. Det var etter at vi hadde vært i russ og sånne ting, og så skulle han hjelpe en kamerat å flytte. Så han spurte om jeg ville være med. Det tenkte jeg, det kan jeg godt gjøre. Man prøver jo å være en god venn. Så vi, tror jeg var dagen etter noe sånt, så fylte vi opp en svær lastebil, og så skulle vi kjøre over til Sverige, for han, kameraten vår, han skulle flytte til Sverige. Så vi gjorde det, og det var på en mandag. Og på kvelden der så satt jeg da hjemme hos noen kamerater av han, som jeg skulle overnatte oss i Stockholm. Og så satt vi ved kveldsmaten, og så spurte de, ja, har du noe tro da? Nei, det har jeg jo ikke. Og så spurte de, ja, men er det noe du har lyst til å finne ut av? Altså, sette deg ned og stille spørsmål, og få svar på spørsmål, og lese Bibel, og prøve å studere det her ut. Da tenker jeg, med min bakgrunn, som er mer sånn type matte, fysikk, IT, tenkte jeg, det her kan jeg være med på. Det her er greit å ha kunnskap om sånne ting. Så det her var jo som sagt på en mandag, så på tirsdag så begynte vi å studere det sammen. Vi satt og leste i 4-5 timer. Og jeg satt der med en norsk og en svensk og en engelsk bibel, og alt det som de tok opp, det sjekket jeg alle de her ulike biblene. Jeg skrev ned spørsmål, stilte spørsmål, fikk svar, nye bibelvers, nye spørsmål, det her gjentok seg hver dag. På dagtid så var de ute og jobbet, og jeg satt og leste gjennom alt jeg hadde skrevet, skrev nye spørsmål, og det var ganske mye notater jeg hadde. Og så det her gjentok seg da på tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Og på søndag morgen så satt vi på en, det var en sånn type McDonald's eller et eller annet i Stockholm, og vi skulle på en gudstjeneste litt senere. Og så satt man og spurte meg, ja, så har du noen flere spørsmål? Og da, på det tidspunktet, da hadde jeg ingen flere spørsmål. Jeg hadde fått svar på alt, og jeg bare sa, nei, vet du, det her, jeg er overbevist, så det her vil jeg overgi meg til. Så jeg kom på mandag, og på søndag kveld så ble jeg døpt ved Djurgårdsbron i Stockholm. Det var i 1992, i august 1992, så det er jo da 31 år siden. Så det var min introduksjon inn i kristendommen, og jeg har vel ikke snudd meg etter det. Så siden da så har det gått fremover. Mm.
1: Så du sa til meg tidligere, du gikk fra ingenting til alt?
0: Ja, men, altså, jeg hadde jo ikke tro, og gikk til ganske, hva skal jeg si, ivrig tro. Jeg var allerede, hva skal jeg si, halvannet år senere så var jeg med å starte en kirke, en menighet I Oslo, og jeg var, jeg kan veldig lite om egentlig, hva skal jeg si, kristen-Norge, fordi det eneste som, som vi var opptatt av, det var at vi hadde en bibel I den ene hånden, og så gikk vi ut og så pratet med folk og prøvde å overbevise folk om at de trenger å ha tro I sitt liv.

0: Da Levi ble kristen, så hadde han hverken kjennskap til kristne sanger, og han kjente heller ikke til mange av de ordene og uttrykkene som de kristne bruker. For eksempel ord som vitnesbyrd.
1: Ord i seg selv, det forbandt jeg mer med rettsaker og sånne type ting. Og det er mange sånne andre sånne uttrykk som jeg på en måte ikke har vært vant til. En annen ting er jo sånn, det å synge sånne bordvers. Jeg har jo lært meg da å være litt sånn som Mr. Bean, ikke sant? Altså synge, jeg skjønner at det er noe halleluja eller et eller annet sånt, noe som jeg kan synge med på verset, men eller på refrenget, men selve verset, der må jeg bare mime og late som jeg kan. Så folk ler jo litt når de hører det, men jeg lærer det etter hvert da. Men jeg kan veldig lite da om å skulle si kristen-Norge på den måten. Jeg kan ikke uttrykke noe, jeg kan ikke ting, jeg kan ikke navn eller noen ting, sånn. Så det er veldig spennende.
0: så vi som er kristne, vi bør gjerne tenke oss litt grann om når vi går både ut på luften og i det hele tatt og bruker alle disse her typiske interne kristne ordene, så mange gjerne ikke forstår i det hele tatt. Hva betyr det?
1: Ja, ikke sant? Og jeg tror jeg synes jo det er ganske interessant, fordi vi den kirka som jeg ble med i, vi var egentlig alle sammen litt på samme måten. Vi kom, veldig mange av oss, vi kom ikke fra kristne sammenhenger. Så vi, og så var vi veldig misjonsorientert. Så det eneste vi ville var at mottageren skulle skjønne hva vi pratet om. Og det fant vi veldig fort ut at hvis du snakker i veldig sånne litt sånn formelle, høykirkelige termer, så forstår ikke folk hva du prater om. Og det ble ikke relaterbart, spesielt kanskje for litt yngre folk. Og det var dem vi ønsket å nå ut til. Så vi snakket om livet, og om hva det her hadde betydd i vårt liv, om integritet, og om det å stå opp for noe man tror for, og så videre. Og Det var på en måte hvordan vi jobbet med det her. Vi hadde Bibelen i en hånd, og så hadde vi en god samtale i andre hånda, og så tok vi det fra der. Det var en veldig spennende måte å gjøre ting på. Mm.
0: Du er jo opptatt av noe som du kaller for kaffetro.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, nei, altså det, jeg som sagt, jeg har jo da IT-bakgrunn, og når jeg da kom til tro og begynte på en måte å prøve å være ganske evangelistisk i mitt eget liv, så tenkte jeg at det må jo gå an å bruke da internett på ulike måter og sosiale medier når det kommer litt senere til noe fornuftig, for det kan jo brukes til så mye dårlig, men jeg tenkte at det må jo kunne brukes til noe fornuftig. Og så har jeg da gjort det som jeg kaller små sosiale eksperiment, kan vel være det som jeg kaller det. Så jeg har gjort flere av dem, men den som kanskje har blitt mest kjent da, av alle de ulike tingene, det er noe som jeg da kalte kaffetro. Det var, og tanken var egentlig bare at jeg lager en liten Instagram-konto som heter Kaffetro, og så skrev jeg en liten tekst som var et eller annet om at dersom du har lyst til å snakke litt om tro over en kopp kaffe i Oslo-området, så la oss gjøre det. Det var mer eller mindre budskapet. Og så begynte jeg å gjøre det, så jeg jobbet jo da fulltid på noen IT-bedrifter, og så på ettermiddagen og i lunsjen noen ganger og sånne ting, så hadde jeg kontakt med folk, og så stakk vi bort på en kafé i nærheten, og så tok vi en kopp kaffe, og så snakket vi om tro. Og det var veldig spennende, fordi der var det var alt fra liksom veldig karismatisk på den ene siden til veldig konservativt, hva skal jeg si, ikke karismatisk. Det var nonner, uteliggere, altså det var hele spektret, folk som var bedriftsledere, politikere, hele spektret. Så jeg traff ganske mange folk, og vi satt og snakket om tro, og det er jo det som er spennende, altså det å komme ned på de her personlige historiene om hvordan livet til hver enkelt er blitt sånn som det er blitt, det synes jeg er veldig fascinerende. Så jeg hadde mange av de her ulike historiene og samtalene, og så var det litt spesielt fordi En av dem som jeg kom i kontakt med, jeg visste ikke om det her, men det fant jeg jo ut av etterpå. Det var en dame, jeg tror hun jobbet da for dagen. Så hun ville da gjerne ha et intervju, og tenkte meg, intervju, det vil man jo ikke. Altså, man kjenner jo journalister, ikke sant? Så, nei, så jeg var litt negativ, men hun masa, og til slutt så ble jeg villig da, ok, greit, la oss treffes, så kan vi i hvert fall ha en prat, så kan vi se om det er noe. Jeg tenkte at det her ikke noe å skrive om. Men det endte opp med da en stor tosiders stort oppslag med kjempebilde av meg. Det var jo litt kleint, men det var det, og det var utdrag fra min Instagram-konto og alt det jeg holdt på med og gjorde, og det ble jo litt gøy da, så det var litt morsomt, så det noen år siden. Men jeg har ofte gjort mange sånne type små eksperimenter, og synes det veldig gøy å igjen høre historier til folk, og bare finne en eller annen setting der jeg kan treffe folk og høre de historiene.

0: Men du, Levi, jeg vil litt grann tilbake til de fem dagene du gikk fra ingenting til alt. Hvordan i all verden kunne du bli kristen på... Hva skjedde egentlig sånn, bortsett fra at du leste og studerte alt?
1: Ja, det et godt spørsmål. Når jeg sier at jeg ikke hadde noe tro i hele tatt, så hadde jeg nok antagelig en bitteliten barnetro. Altså, det var faktisk en ting som var viktig for meg når jeg var bitteliten. Altså, jeg husker jeg fikk en sånn der fireårsbok fra, det var vel den norske kirken som jeg fikk den fra. Jeg kan ikke huske det og sånne type ting, men i hvert fall noen år senere så lå den her, det var en sånn liten blå bok. Jeg må ha fått den rundt 77-78, rundt der en gang. Og den boka husker jeg synes var veldig fascinerende. Jeg husker jeg tvang min mor til å lese og synge fra den boka. Jeg skjønte ikke helt hva det var for det, men jeg synes det var litt fascinerende, de her historiene. Så selv om jeg ikke hadde en tro, så på en måte, det var et eller annet der. Og jeg husker at det som... Jeg fortalte i sted at jeg hadde de her tre ulike bibler, norsk og svensk og engelsk, og jeg tror det som var, lå der kanskje veldig latent, at jeg hadde en veldig respekt for Bibelen. Det var en stor ting, så at det som nok overbeviste meg, det var at det jeg leste, jeg hadde så respekt for det som sto der, men jeg kunne jo ingenting om det som sto der. Før de her gutta virkelig viste meg og svarte og satt ting i en sammenheng, og jeg er litt sånn skrudd sammen at jeg må se på en måte helheten for at jeg skal klare å forstå detaljene. Så det at de hjalp meg til å sette sammen hele bildet, eller i hvert fall store deler av bildet, og at de viste veldig, veldig tydelig fra Bibelen, hva er det, hvordan henger det her sammen? Og den respekten for da Bibelen, som Guds ord, det var det som, det var nok den største tingen, så at jeg følte at jeg hadde ikke noe valg, fordi det er jo det som står. Og lenge det her som står i Bibelen, så er jeg bare nødt til å følge det. Det var nok det som, hva skal jeg si, knakk meg, hvis vi skal kalle det det. Så jeg tror respekten for Bibelen var det som vant meg over.
0: Men, Levi, du har jo hatt oppturer og nedturer, du også, for noen år siden, så skjedde det alvorlige ting i din familie også?
1: Ja, altså vi... Det her var jo da midt under pandemien, og... Plutselig, jeg var på en liten tur på hytta, bare hadde et par dager satt og lest og slapp av, og så ringte Marit, kona mi, og så sa hun at hun har fått beskjed om at hun har brystkreft. Og det var litt, verden raste litt sammen. Jeg satt meg i bilen et par timer senere og kjørte hjemover. Grein og var fryktelig redd. Før det så hadde vi hadde samlet barna i stua hjemme, og jeg var da på videokonferanse, og så fortalte vi om det som hadde skjedd, og barna ble helt satt ut. De klarte ikke å gå på skolen de neste 14 dagene, de var helt satt ut, og det var en veldig, veldig, veldig tung tid. Så gikk... Og det var en ganske stor svulst, og den var vel på 6x7 centimeter, ganske stor. Og legene, de trodde vel kanskje at det skulle gå bra, men det mest sannsynlig så måtte man fjerne bryst, og den var en masse ting. Så hun begynte på en ganske tøff cellegiftkur med en gang, og vi hadde folk over hele verden, for vi har vært mye ute og reist, og kjenner folk overalt, og vi delte ganske åpent om det vi gikk igjennom. Og... Så vi hadde folk over hele verden som ba for oss og ba for Marit, og så var det litt sånn interessant, fordi legene sa at den kommer aldri i verden til å bli helt borte, selv om vi går 6 måneder med cellegift, men allerede etter 3 måneder så var den helt borte, det var ikke noe igjen. Allikevel så gikk hun 6 måneder og fjernet en del lymfer og sånne type ting, og kjørte stråling, og hun ble da erklært helt frisk igjen. Det her er en sånn type kreft som man sier at det er en ganske aggressiv type, men det var den som flest blir friske av, men det også færrest som kommer tilbake I full jobb. Men allerede nå I mai så var Mai tilbake igjen I 100% jobb. Jobbet seg sakte men sikkert oppover og har vært I 100% jobb det siste halvåret og trives veldig godt med det og det ser ut som det her kommer til å gå veldig bra så vi ber for det her hver dag og vi håper at det aldri skal bli en tilbake vennende ting men det har vært en utfordrende tid med det oppi alt det så har jo også barna våre har slitt med ulike ting og alle de tingene vanskelig, det alltid vanskelig å se når ens barn sliter med ulike ting men vi føler oss veldig heldige per I dag, vi føler at vi kan se tilbake på at Gud har virket I livet vårt, vi har gått gjennom ting, men vi har lært masse ting på veien, vi har fått en større perspektiv på både livet og på relasjonene som vi har og på oss som familie. Vi på en måte man skal passe på hva man ber for, men vi likevel takknemlige for hva vi har gått igjennom. Selv om det har vært veldig vondt og veldig tøft I perioder.
0: Så det kom ikke noe bitterhet eller sinne eller frustrasjon mot Gud og hvorfor?
1: Nei, jeg tror jeg hadde tendensen en periode, spesielt kanskje de her første 14 dagene, når du, fordi det sånn at du får beskjed om at man har fått kreft, men du vet ikke hvor stor spredning og sånne ting. Det tar gjerne 14 dager. Og det var en veldig, veldig tøff tid, og jeg tror ikke jeg ble bitter, men jeg tror at det her med å stille spørsmål, ja, men hvorfor oss, og hvorfor Marit, og ja, men det var ikke sånn her det skulle være, og så alle de spørsmålene, så tror jeg vi, for oss I hvert fall, så hjalp det veldig mye, og altså, vi pratet veldig, veldig mye om det. Vi pratet veldig mye med barna om det, og vi pratet veldig mye, altså Mari delte oppdateringer på Facebook om hvordan det gikk, vi hadde folk som ba for oss, så vi følte oss veldig tatt hånd om av venner og bekjente, og så samtidig så tror jeg at det, for oss så ble det en terapi å på en måte prate om de tingene her, så hele prosessen ble liksom, på en måte en god prosess da. Vi kom nærmere hverandre. Altså, litt det samme som pandemien for noen, så var pandemien forferdelig. Hvis du ekstremt ekstrovert for eksempel, så var pandemien hard fordi man fikk ikke muligheten til å være der ute, men for mange så ble det en veldig bra ting. For oss ble det en veldig bra ting med pandemien, for vi kom nærmere hverandre. Og på samme måte så var det her med kreften til Marit var noe som førte oss nærmere hverandre. Vi ble tettere som familie. Mm. Og pratene ble dypere, mer ærlige, mer essensielle på mange måter. Og jeg tror at jeg ser tilbake på det som altså resultatet da, helheten som noe positivt. Selv om det var veldig vondt I perioder og veldig tøft. Mm. Så jeg tror det var bra.

0: Levi, er det noe spesielt bibelvers som betyr mye for deg?
1: Ja, det er veldig mange, egentlig. Men i Markus 1, vers 17, så sier Jesus at «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og for meg så har det vært ganske viktig, for det er et par ulike ting der. Det ene at han sier at «Ok, kom og følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere». Altså, «Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere». Det er ikke noe dere er. Og jeg har møtt så mange folk opp gjennom tida som sier at ja, men det her med å være menneskefisker, det er ikke noe for meg. Det er ikke det jeg er skapt til. Jeg har andre egenskaper, og det er fint. Men for meg så er det sånn at det å være en menneskefisker, det er ikke noe man er født til. Det er noe man blir. Det er noe man er kalt til. Og så er det ikke... Det er ikke noe som jeg er, men Jesus skal gjøre meg til en menneskefisker. Det er en prosess. Og hva innebærer den prosessen? Jo, kom og følg meg. Altså, det er kommet til Jesus, og så er det å følge han. Og hvis jeg gjør det, så står det at Jesus skal gjøre meg til en menneskefisker. Og jeg tror ingen har det som en... ting man er født med. Jeg tror det er en prosess. Og ingen er utlært noen gang. Det er alltid et eller annet man kan lære, men det å ha en person og ønske å følge Jesus, og ønske å komme til han, og ønske å la Jesus gjøre en til menneskefisker, det har vært en viktig del, en viktig ting som jeg alltid går litt tilbake inn til. Tenker at det her, det er meg han prater til. Kom, Levi. Følg meg, Levi. Så skal jeg gjøre deg leve til en menneskefisker. Og det, jeg kjenner på det kallet, og det har jeg fått lov til å også jobbe med, men det er mye mer bare en del av hvem jeg er, og hva jeg ønsker å være som person og som kristen mann.

Det sa Levi Juel Halvorsen, som fra 1. august ny generalsekretær for Norges avdelingen av den internasjonale organisasjonen Gideon. Han ble intervjuet av Sissel Haugland, og programmet produsert av Petron.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.

0: Ja, da får jeg ønske velkommen til Knuts verden. Og I dag så har jeg fått med besøk av Elisabeth Hatlem, generalsekretær I Foreningen for psykisk vold. Hei!
1: Hei, hei!
0: Ja, dette her jo egentlig et ganske tungt tema I seg selv, ja. Når det gjelder psykisk vold.
1: Det det.
0: Ja. Og du har vært utsatt for det.
1: Ja, jeg har det. Jeg skjønte ikke I det hele tatt at jeg ble det før ett år og tre måneder etter at jeg hadde gått ut av relasjonen. Jeg gikk ut av relasjonen fordi jeg tenkte at jeg greier ikke å gjøre han glad. Uansett hva jeg gjør, så blir alt feil. Så jeg tror ikke vi passer sammen.
0: Uff da.
1: Ja.
0: Det tok så lang tid altså.
1: Ja.
0: Før du forsto at det her hadde det vært noe som ikke...
1: Ja, altså, jeg mener, problemet ligger jo I at når mennesker fremstår som helt normale I overalt ellers, ja. Så det veldig vanskelig å skjønne hva som foregår, fordi at når man utenfor husets vegger, så virker jo alt normalt, alt føles normalt, og så når man kommer hjem, så det ting som skurrer, men man skjønner bare ikke helt hva det som foregår, ja. Fordi at virkelighetsoppfatningen blir helt forvridd, sånn at man til slutt begynner å tro at jeg trodde kanskje at jeg begynte å bli dement, fordi at jeg hadde så, ja, men det var så mye, det var så mye rart som skjedde, det var som ofte at jeg hadde sagt noe og så, eller vi hadde snakket om noe og så etterpå så sier han at ja, men det har ikke skjedd, og når han sier det så nei, men du husker feil og nei, for man får høre sånne ting tilrekkelig mange ganger, så ja. Begynner man å tvile på seg selv
0: ja.
1: Så selv om det var altså, det var sånne småting hele tiden som jeg reagerte på, men etter hvert så begynner man til slutt å tro at det jo meg det noe feil på,
0: ikke sant?
1: Så
0: Dette her, det har du skrivet en bok om, ikke sant?
1: Ja, jeg skrev et bok av Et bedre liv etter psykisk vold, ettersom det tok meg så lang tid å skjønne hva jeg sto I. Men I tillegg så det jo, altså det som virkelig gjorde at jeg skrev den, jo egentlig at jeg har møtt så utrolig mange andre mennesker som har brukt ofte faktisk mye lengre tid på å skjønne hva de har stått I. Mm. Altså jeg har jo møtt mange eldre mennesker på over 70 år som har sagt at først når jeg har sett deg på Instagram og TikTok og sånn det siste, så har jeg skjønt at jeg ble utsatt for psykisk vold I ekteskapet. Nå skjønner jeg hvorfor jeg gikk for 20 år siden. Mm. Og så har de da I tillegg gjerne levd med fortsettelsesvold, altså vold som fortsetter etter at man har gått gjerne da I hele den tiden siden de gikk. Der de liksom aldri blir kvitt den personen de har levd med.
0: Ikke sant? Og dette her med selvfølelse, det må jo være, den må jo bli voldsomt svekka.
1: Ja, den blir jo helt knust, men det liksom ingenting igjen. Altså det som med psykisk vold at det angriper kjernen I deg, hvem du sånn at du til slutt ikke lenger har noen sånn, noen følelse, altså ja, selvfølelse bare elimineres helt, egentlig.
0: Hvor lang tid brukte du på å fortelle historien din etter at du skjønte at her var det ikke bare meg som var helt tulletrysk?
1: Altså da skammet jeg meg jo bare. Når jeg begynte å skjønne det, så tenkte jeg at jeg jo dum som ikke skjønte det her tidligere. Det må jo være noe feil med meg, fordi at ingen normale mennesker skulle levd med det jeg levde med. Mm. Fordi at det som problemet jo at det først når du setter ord på det du har opplevd, og begynner å snakke om det, at det blir virkelig for deg selv også. Så det var først når jeg begynte å snakke om det, at jeg virkelig forsto hva jeg hadde stått I. Altså når jeg skrev den her boka, så har jeg jo kommet på episoder som jeg først da forsto at oi, dette var jo faktisk psykisk vold.
0: Mm.
1: Dette var jo teknikker han brukte for å bryte meg ned. Og det så rart når man da kommer på en episode, et eller annet som skjedde, og så ser man det I et helt annet lys, og så skjønner man hva det egentlig var som foregikk.
0: Mm. Det å oppdage at du under psykisk vold, det ikke så lett det.
1: Nei.
0: Fordi at du tror jo det at enten så, han bare sånn, han jo glad I meg,
1: ja.
0: Ikke sant? Og så blir det jo til at du går og legger all skylda på deg selv.
1: Ja.
0: Fordi at, åh, jeg virkelig så dum? Jeg så teit? Ikke sant? Jeg ikke vært noen ting.
1: Nei. Og det jo akkurat det som foregår, fordi altså det som jeg kan forklare litt sånn med voldsutøvere, for det finnes to ulike typer voldsutøvere. Du de som utøver vold fordi at de ikke vet bedre, ikke greier å kontrollere følelsene sine, ikke greier å, som da reagerer på et eller annet som foregår. Og, så, og da ikke har lært hvordan man håndterer følelsene sine når man har vokst opp. Dette er det vi tenker på som klassiske voldsutøvere. Mm. Det de her som kan få hjelp, og som når de får hjelp, da skjønner de, og da kan de forbedre seg. Men så har du en annen type voldsutøvere som vi snakker mindre om, og det de strategiske voldsutøverne. De som bruker vold for å oppnå kontroll og makt over andre, og det de som i første omgang, altså som først og fremst bruker psykisk vold. Mm. De bruker sjeldnere fysisk vold, fordi at de vet at hvis jeg slår, så vil det skade meg på lang sikt. Ja. Da kan det være at offeret går. Men så lenge jeg bare gjør ting på altså, da, subtilt, så det ingen som ser det. Og, og de ofte mer intelligente også, denne typen voldsutøvere, slik at de blir enda vanskeligere å forstå hva som egentlig skjer. Og de kan ha veldig gode jobber, gode stillinger. De søker seg ofte til stillinger der de har makt. Så de er ofte ledere, de ofte psykologer faktisk, leger. De kan være i slike posisjoner som gjør at man i utgangspunktet får respekt for dem. Og ikke bare får man selv respekt for dem, men folk, mennesker rundt har respekt for dem. Veldig ofte advokater også, selvfølgelig. Altså, det jo sånne type prestigeyrker de ofte søker seg imot. Og det gjør det jo ekstra vanskelig. Fordi at det mye vanskeligere å forlate en person som tilsynelatende virker helt normal og som en perfekt og perfekt partner.
0: Ja, det er helt klart, fordi at altså, hvis du har en mann i høy stilling, en lege kanskje, eller advokat, eller, så ser alle andre opp til han, og så går du der, og så, det jo du som får, føler deg veldig liten i forhold til han.
1: Ja, det jo sånn.
0: Selv om du kanskje faktisk er helt på like fot.
1: Ja, ja, absolutt. Og det som også det jo, ja, nå kommer jeg også på at det faktisk en hel del som også søker seg selvfølgelig til yrker som politi. Og det jo også veldig skummelt og veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Og så det jo også, det som jeg synes viktig å påpeke her, jo at både de altså voldsutsatte også, jo tilsynelatende, velfungerende, oppegående mennesker, og man har jo ofte et veldig stereotypt bilde av at en voldsutsatt en person som svak, litt sliter med seg selv, har problemer med rus eller problemer med andre ting, ikke sant?
0: Mm.
1: Og rus og vold blir ofte liksom satt sammen i en bås, og det blir veldig stigmatiserende og gjør at det blir enda vanskeligere å stå frem med at man har blitt utsatt for vold. Så det litt viktig å påpeke at det faktisk ikke i det hele tatt trenger å henge sammen. Så kan det være at hvis man først bruker rusmidler, så blir det enda vanskeligere å gå, volden blir enda mer intens, men det noe helt annet likevel.
0: Ja, for det det med psykisk vold, det veldig vanskelig å hva skal jeg si for noe? Det vel nesten bare en selv som vet om en blir utsatt for psykisk vold.
1: Ja, det jo nettopp det som så utrolig vanskelig, for det så vanskelig å se det utenfra. Ja. Det jo først og fremst så jo den typen strategiske voldsutøvere som utøver psykisk vold, de jo ofte veldig flinke til å skjule det overfor andre, og til altså de kan ha to helt forskjellige ansikter, de kan fremstå perfekte utad, de kan være omsorgsfulle og snille når man sammen med andre mennesker, og så når man kommer hjem, så de plutselig en helt annen person. Da får man kritikk for alt man har sagt feil, alt man har gjort feil, når man men det som spesielt jo at de spiller på dine Altså dine svakheter og på det du allerede usikker på.
0: Mm.
1: Ikke sant? Hvis du litt utrygg på om du om du en god pappa eller en god mamma, ikke sant? Så vil du få høre hele tiden sånne små stikk om at det jo, jeg ser jo mange som greier å gjøre det her litt bedre enn deg, ikke sant? Altså, men så det ofte sånn at det som så spesielt med den psykiske volden jo at vi tror ofte at psykisk vold handler om å bli skjelt ut, handler om å bli tvunget til ting, eller, mens psykisk vold ofte så helt usynlig. Fordi at det ofte kan handle om for eksempel at voldsutøveren begynner å gråte, fordi at, skal du ut i kveld? Ja, men jeg som hadde gledet meg til at vi skulle være sammen i kveld, og jeg som hadde planlagt at vi skulle, jeg hadde kjøpt noe godt til oss, og så drar du ikke på den jentekvelden eller den pubturen med gutta likevel, fordi at, så får man så dårlig samvittighet hvis man drar. Og hvis man drar, så har man også en uggen følelse hele tiden. Mm. Så uansett hva du gjør, så blir det feil.
0: Mm.
1: Og det samme, men det også veldig mye annet. Det kan være sånn som at ting som helt umulig å forstå i det hele tatt. Skal jeg ta et eksempel som et sånn klassisk eksempel som ofte kanskje folk altså, da jeg var gift så hadde vi to biler og begge bilene brukte vi om hverandre.
0: Mm.
1: Og så skulle jeg ut og kjøre, og da skulle jeg ta Teslaen, og jeg visste at jeg hadde kjørt den sist. Og så lå ikke nøkkelen der jeg pleide å legge den. Og når jeg spør om, har du sett bilnøkkelen, så sier han, ja, det var jo du som kjørte den sist, så det er jo du som har rotet bort den. Og så fikk jeg bare en innskytelse, og så lette jeg i jakkelomma til min daværende ektemann. Og der, i en lomme, lå begge bilnøklene. Og når det skjedde, så tenkte jeg at, oi, det ikke jeg som holder på å bli dement veldig tidlig, eller noe sånt. Det ikke jeg som forvirret. Det han som forvirret. Men jeg tenkte ikke på at han kanskje kunne gjøre det med vilje. Det var først når jeg skjønte, det tok meg flere år før jeg skjønte at det der faktisk hadde vært med vilje.
0: Mm.
1: Men det jeg tenkte da, det hjalp meg mye å finne den nøkkelen, for da begynte jeg å kunne tenke at, åja, det kanskje ikke jeg som forvirret. Det kanskje han som har større problemer enn det jeg har skjønt, og men i stedet for at jeg da la skylden på han, så tenkte jeg at han trenger hjelp. Han må til psykolog. Jeg må finne ut hvordan jeg kan hjelpe han. Og sånn, det så klassisk, og det her skjer så ofte. Fordi at du greier ikke å se at det feil på en person som jobber i en god stilling, høy stilling, har en høy utdanning, har bra familie, gode venner. Det går ikke å se det. De klassiske, man tror jo at en voldsutøver en stor, røslig mann som skriker, og som kanskje ikke har noen bra jobb, og hopper fra jobb til jobb, og kanskje litt utagerer. Men det de skjulte voldsutøverne, og det vil også bare si at det også jeg vet ikke om det like mange kvinner og menn, men jeg tror at det ganske likt fordelt både kvinner og menn som utøver psykisk vold.
0: Ja, som utøver og som utsatt.
1: Og som utsatt, ja, absolutt, begge deler. Og det her så viktig å si, fordi at jeg tror at veldig mange menn lever i en altså uten å skjønne det hele tatt hva de blir utsatt for.
0: Ja, jeg helt inne. Det et veldig vanskelig tema å gå inn på, og det å forstå at man faktisk utsatt for psykisk vold, det så vanskelig at hvordan kan mennesker der ute se det?
1: Det det som, altså det går an å se det, for mønstrene finnes i historien, men det skal mye til, fordi at en som utsatt for psykisk vold vil alltid føle et sånn omsorgsbehov for voldsutøveren, og vil ha veldig vanskelig for å si noen ting negativt om voldsutøveren i det hele tatt. Fordi at voldsutøverne spiller på mennesker som empatiske, som har mye omsorg for andre. Det den typen mennesker som lettest havner i nettet til en sånn person. Og så det jo det at voldsutøverne, i ene øyeblikket så de snille og gode. Det ikke sånn at de forferdelige hele tiden, for hvis de var det, så hadde de vært mye lettere å
0: ikke
1: gå.
0: Sant?
1: De vet at de må være omsorgsfulle og gode, gi gaver, gjøre fine ting iblant også. Og derfor blir det så veldig vanskelig å se det.
0: Mm. Det tydeligvis veldig mye makt inne I bildet her.
1: Det jo
0: I forhold til, ja, I forhold til de mennesker som utøver denne psykiske volden. Og de vel kanskje enda mer intelligente enn de som driver med psykisk vold, altså fysisk
1: ja, ja,
0: vold, mener jeg.
1: Absolutt. Ja, ja,
0: fordi at de går ikke så langt.
1: Nei, nettopp. Jeg tror at, og det mange som sier at, altså noe som jeg ser ofte, det jo det at fysisk vold på en måte litt sånn, det noe som menn, altså kvinner gjør når de faktisk blir, ikke vet hva de skal gjøre, de desperate, ikke sant? Og jeg tror at veldig mange som slår, faktisk slår, fordi at de blir utsatt for psykisk vold, og dette jo så vanskelig, ikke sant? Fordi at det kalles reaktiv vold da, hvis man slår som en konsekvens av at man blir utsatt for vold selv. Men det som ofte skjer da, jo at hvis man da først har slått, da vet man jo at da har man jo ikke noen sjanse hvis man går. Da vil jo ingen tro på deg.
0: Nei.
1: Og dette skjer spesielt med menn da, som, kanskje, som da blir utsatt for psykisk vold over lang tid, blir presset, og så i desperasjon så slår de, og da de enda mer fanget. Og for det kan jo til og med være altså voldsutøvere som ønsker å bli slått, fordi at da får de enda mer makt.
0: Ja, ikke sant? Det er skummelt altså, det vi snakker om nå.
1: Det det, og jeg mener at det så trist, fordi at det går an å se det her, men systemet likevel alt for dårlig på å se det. Hvis man visste, hvis man bare kunne følge historiene, og hadde gjort en enkel sjekkliste som man kunne følge, så hadde man kunne sett det, fordi at det starter alltid med lovebombing, med at man blir overveldet av skjermen til voldsutøveren.
0: Ja, riktig.
1: Og det så klassisk. Det er alltid den samme starten, og jeg har hørt, vet ikke hvor mange hundre historier jeg har hørt, og jeg blir slått av hvor like de historiene av de som bare har blitt utsatt for psykisk vold. Historiene så skummelt like, og derfor blir det enda mer sjokkerende for meg at systemet ikke greier, og at de som jobber for å hjelpe ikke ser det bedre.
0: Men hvordan greier, altså hvordan skal det offentlige, hvordan skal de se at noen blir utsatt for psykisk vold da?
1: For det første så kan de jo se på hvordan den voldsutsatte prater om voldsutøveren. Hvis de for eksempel prøver å beskytte voldsutøveren hele tiden glatter over, kanskje av og til sier et eller annet, ja, vi krangler veldig mye, og det jo liksom mye, jeg vet at det liksom min feil også, men det kanskje mest min feil, altså de liksom veldig usikre på seg selv, de kan liksom ha en veldig inkonsistent forklaring, der de I ene øyeblikket kanskje skylder litt på det andre, men så glatter de over, og så mønstrene I hvordan de snakker så ufattelig likt. Og jeg vil bare ta et eksempel, noe som da min yngste sønn ikke spiste når han var 1 år gammel, I det hele tatt, han skulle bare amme. Da ble jeg henvist til barnepoliklinikken til en ekspert på spiseproblematikk for barn. Jeg var da veldig, veldig tynn, så jeg fikk spørsmål om jeg hadde spiseforstyrrelser. Og da sa jeg at nei, jeg har ikke det. Og så presset hun meg videre på om jeg hadde spiseforstyrrelser, så sa jeg at nei, jeg har ikke spiseforstyrrelser, men jeg vet egentlig at kanskje grunnen til at han ikke spiser at vi krangler så mye, og jeg vet at jeg må gå, jeg bare greier ikke å gjøre det enda.
0: Okay.
1: Når jeg sa det, så burde varsellampene ha lyst for henne.
0: Ja.
1: Hun burde ha fanget opp at dette ikke bra. I stedet så spurte hun meg neste gang jeg kom også om jeg hadde spiseforstyrrelser. Og neste gang, uten å plukke opp det at jeg sa at jeg vet at vi krangler for mye, og jeg vet at jeg må gå.
0: Veldig bra eksempel på hvordan det offentlige altså, konsentrerer seg om en ting, ikke sant? De ser kroppen, og så ser de at du tynn, du må lide av spiseforstyrrelser, kan ikke være en annen grunn, og så henger det seg på det.
1: Ja, og dette ble jo ekstremt tøft for meg også. Jeg syntes det var skikkelig belastende å bli spurt om jeg hadde spiseforstyrrelser igjen og igjen, når jeg visste at det var noe annet. Fordi at selv om jeg sier at jeg ikke skjønte at jeg ble utsatt for psykisk vold, så var jeg ekstremt dypt ulykkelig, og jeg skjønte ikke ikke det hele tatt hva som skjedde med meg. Mm. Og det så trist og vondt å tenke på at egentlig dypt inni meg så skjønte jeg nok at det hadde litt å gjøre med pappaen til barna.
0: Mm. Ikke sant? Jeg tror vi får en liten pratepause, og så hører vi på Tonje Gravningsmyr, som fra Moss faktisk.
1: Ja, så bra.
0: Hun synger «Du lurer ikke meg».

0: Ja, det var Odd Nordstoga, og du hører på Knutsverden, og jeg har besøk av Elisabeth Hatlem, som har startet Foreningen for psykisk vold. Og det var jo fantastisk flott at du startet den.
1: Jo, det føles godt, jeg veldig glad for, for det føles som jeg får gjort en forskjell for veldig, veldig mange mennesker, og det gir jo meg et godt liv, at det, mine egne erfaringer kan brukes til noe som hjelper andre.
0: Ja, ikke sant? For det egne erfaringer, og det jo, altså, når man jobber med egne erfaringer, så har man mye lettere for å gi andre det de trenger for å,
1: ja.
0: Ikke sant? Man vet hva det snakk om.
1: Ja, og jeg tror at, altså, når, spesielt når det gjelder psykisk vold, så det å bli trodd noe av det viktigste som finnes.
0: Ja, kjære.
1: Og når man da ikke har blitt trodd så lenge, så når folk da endelig kommer et sted der de der de bare vet at folk tror på en, så betyr ikke det nødvendigvis at folk snakker så veldig mye om hva man har opplevd, men det bare den følelsen av å være i et fellesskap der andre forstår, som betyr utrolig mye.
0: Helt klart. Hvordan ser du på livet i dag, og hvilke håp har du for fremtiden?
1: Jeg har jo fått et veldig godt liv på tross av det jeg opplevde når det 10 år siden jeg gikk ut av ekteskapet, og jeg føler jo at det at jeg startet Foreningen mot psykisk vold, og at jeg skrevet boken Et bedre liv etter psykisk vold, har jo også gitt meg et bedre liv, fordi at jeg får så mye tilbakemeldinger hele tiden fra folk som setter så stor pris på det jeg gjør, som sier at det jeg har gjort gjør at de har et bedre liv i dag, fordi at det viktigste når man har levd med psykisk vold, det for det første å bli validert på at det man har opplevd reelt, og at man, men det andre jo å få kunnskap. Og ettersom det har funnet så lite kunnskap i Norge om det her, så har jo folk, lever man bare i en sånn tåke, der man ikke skjønner hva som har skjedd. Og når man forstår, så det så mye lettere å akseptere hva, det som skjedde. Det betyr ikke at man sier at det greit, men det betyr at man aksepterer at sånn var det, dette har skjedd, nå kan jeg gå videre. Så den aksepten må man lande i, og problemet at

0: hvis du ikke har tilrekkelig kunnskap og ikke blir tilrekkelig validert, så kan du logisk nok forstå at det ikke var din feil, men hvis ikke det lander i kroppen din, hvis du ikke helt skjønner det helt, at du bare liksom skjønner det på en, i hodet, så hjelper det ikke helt. Man må faktisk virkelig, det krever mye før man forstår det, og det tar tid. Og derfor den boka jeg skrevet lagt opp sånn at man leser en side hver dag et helt år. Den lagt opp på en helt spesiell måte, med et tema hver dag. Fordi at jeg vet at man sliter med konsentrasjon etter psykisk vold. Det kjempevanskelig å greie å lese en bok. Altså, jeg har alltid vært glad i å lese bøker, men jeg greide ikke å lese en bok de første 3-4 årene etter at jeg gikk. Så derfor så har jeg lagt den opp sånn at det skal være så enkelt som mulig. I tillegg til at det til og med man kan kjøpe til videoer også, sånn at man også kan se en video hver uke,
1: akkurat,
0: som gjør at man får, liksom, får det inn på en annen måte. Og det føler jeg, det jo helt spesiell måte å gjøre det på, fordi at man trenger så mye og på en helt annen måte når man lever psykisk vold enn ellers.
1: Du sier det 10 år siden du gikk ut av forholdet.
0: Ja.
1: Var dere gift?
0: Ja, det var vi. Ja, ja. Vi var gift fra 2009, vi gifte oss det året vi fikk første barn.
1: Okay.
0: Så vi var gift i 7 år. Og, ja. Ja.
1: Akkurat. Og nå er det gått 10 år.
0: Ja.
1: Og enda så er den mannen, han er med deg nesten hver eneste dag.
0: Ja, på en måte så er man jo, når man har barn sammen, så blir man jo aldri helt fri, og det er jo noe som ofte er et sjokk for de som man tror at man går, man tror man skal bli fri, og så viser det seg at man er jo egentlig ikke fri.
1: Nei, ikke
0: men det går likevel an å ha et godt liv. Altså, jeg fikk jo en ny samboer for 8 år siden, og det har jo gjort at jeg har et virkelig godt liv i dag likevel. Altså, det har jo bidratt til at jeg har et godt liv. Og, så man kan jo få det godt, men det er så krevende, og det var egentlig litt sånn, bare fordi at jeg hadde blitt kjent med han først, at som kollega, at jeg våget å gå inn i relasjonen, for man blir så redd etter at man har vært i en sånn relasjon. Folk tør jo ikke å gå inn i en relasjon.
1: Nei, nei.
0: Mange forteller meg jo at nei, jeg skal aldri inn i en ny relasjon.
1: Ikke sant.
0: Og mange har godt vært single i 10-20 år, fordi at de ikke våger, og det skjønner jeg så godt. For jeg hadde selv den der paranoiaen, jeg var livredd for å møte det samme. Og etter 3 år inn i relasjonen til min nåværende samboer, så sa jeg til han at, ja, jeg venter fortsatt på at masken din skal falle.
1: Oh, ja.
0: Vi tøyser litt med det fortsatt.
1: Ja, men det er jo bra. At det går an å tøyse med det også, når du er i den, ja da. Jeg tenker på, vi nærmer oss, vi må straks gå av lufta, men jeg tenker på, er det noe spesielt du ønsker å si til lytterne der ute i dag som du ikke har fått sagt?
0: Altså, det viktigste mener jeg er å si at hvis du lurer på om du blir utsatt for psykisk vold, så er det sannsynligvis det.
1: Okay.
0: Altså, det er så mange som spør meg, er dette psykisk vold? Og så med en gang de bare stiller de første setningene, så vet jeg det allerede. Og hvis du lurer på om du selv er problemet, da er du ikke problemet. Hvis du er redd for å selv være problemet, fordi at den personen som er redd for å være problemet, er ikke problemet.
1: Nei. Nei, det har jeg forstått.
0: Og så er det veldig viktig å si at det er en god oversikt på dinutvei.no, der man kan få hjelp, om hvordan man får hjelp. Og husk også at man kan ringe krisesenteret for en samtale. Man trenger ikke å bo der eller noe sånt, man kan bare ringe og prate hvis man lurer på ting. Helt uforpliktende og helt gratis. Og det kan være, de er veldig gode på psykisk vold. Av alle instanser så er krisesentrene bedre enn alle andre.
1: Ja. Så veldig fint. Og mennesker kan også ringe til dere.
0: Ja da, de kan det, absolutt. Og bli medlemmer, fordi at da får man et fellesskap med andre, og man får masse gratis webinarer med eksperter som man lærer litt om det, for det trengs, og det er viktig. Ja.
1: Hvor omfattende er den organisasjonen nå? Er den bare en plass, eller?
0: Nei, altså vi har jo lokale avdelinger i Østfold og i mange andre fylker.
1: Der
0: man møtes og har sosialt samarbeid. I tillegg så har vi da digitale treff for ulike situasjoner. Altså for eksempel for eldre mennesker, som for menn som har opplevd det. For de føler seg ikke alltid like vel med kvinner.
1: Det er riktig.
0: og mange andre ulike situasjoner. Ja,
1: det er forståelig. Mm. Ja, helt klart. Nei, men det var informerende. Og da håper jeg dere der ute, hvis det er noen som trenger, eller lurer på om de blir utsatt for psykisk vold, så sier du at da...
0: Er det veldig sannsynlig, ja. Det er det.
1: Så det er jo noe å tenke på, det. Da har vi en vei å gå. Men da kan de også kontakte dere inne på Foreningen for psykisk vold.
0: Det kan de.
1: Også den hjemmesiden, det var...
0: psykisk-vold.no.
1: Ja. Der kan dere også henvende dere om det er tilfelle. Da takker jeg for oss. Takk til deg som ville komme og informere oss litt om psykisk vold.
0: Tusen takk for at jeg ble invitert. Ja. Jeg håper dette hjelper mange.
1: Tusen takk så da, og ha en fortreffelig uke videre. Ha det godt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst en gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.
1: Ja, vi kjører en spesial reprisesending av Kids Country Gospel Special Edition, første gang spilt i vinterferien i året 2012. Gjest i dette programmet min datter Kristine Lise Godsen, den gang hun var 10 år gammel. Altså en innspilling fra 2012, Kids Country Gospel Special Edition, med gjest Kristine Lise Godsen, 10 år gammel. Første gang sendt på lufta, vinterferien.

0: Velkommen, kjære lytter, til programmet Country Gospel Teamet. Mitt navn Per Goversen, og du lytter til din favoritt lokalradio. Denne utgaven skal være litt spesiell. Jeg kaller den Kids Country Gospel Spesial. Vi har fått en gjest i studio, og det er Kristin Elise Goversen, min datter. Velkommen til oss.
1: Takk for at jeg fikk komme, pappa.
0: Det var bare hyggelig. Grunnen til at vi skal ha med det i dag, det er at det blir mye musikk om barn og av barn. Og grunnen til det er at det er en barnespesial av countrymusikk i dag. Og først skal vi høre på Annie Helene Snøve, og de er fra Rogaland, med ferietur. Men først, hvem var Maria og Josef?
1: Maria var moren til Jesus, og Josef var stefaren.
0: Ja, det var riktig. Husker du noen historier fra Bibelen når Jesus var barn?
1: Da Josef og Maria skulle feire påske, så var de sammen med mange i familien. De hadde det kjempekoselig, men når de skulle dra på hjemreisen, så var ikke Jesus der. Og de lette og de lette, og de var så veldig fortvilet. Og når de endelig fant han, så sa han: men skjønte dere ikke at det var Maria i min fars hus?
0: Det stemmer, han var på tempelet, han, en slags kirke for jødefolket, og da sa han: skjønte dere ikke, mamma og pappa, at jeg var i min fars hus? Og mente han med at han var i sin fars hus?
1: Fordi han sa det er fordi Gud er den ekte faren hans.
0: Gud er Jesus far. Ok, neste sang som kommer etter Annie Helene Synnøve, det er Barnegospel, Blandedrops Barnekor, og Gud er min far.

0: Det var Blandet Drops Barnegospel 3, Gud min far. Neste artist, hun heter Hanna Muren og 7 år, og hun synger en sang som heter Sommeren her. Ja, den vel ikke helt kommet hit ennå, men det vinter i hvert fall her jeg bor, og det det vel de fleste steder i Norge nå, men sommeren her. Har du noen tanker om sommeren? Hva pleier å skje da?
1: Og da det så gøy, og jeg har noe til å si dere til dere alle der ute når det blir sommer. Kom dere ut, gå på stranda, gjør noe sommeraktig. Bare kom dere ut, det så morsomt.
0: Det noen spesielle steder du pleier å dra når det sommerferie da?
1: På stranda, der det kjempegøy. Og jeg elsker å bade der og få nye venner.
0: Ja, det gjør vi alle når det deilig og sola skinner, men i hvert fall Hanna Muren kommer med sangen Sommeren her, og etter den skal vi høre på Barnegospel 3, Fly, lille engel, fra Jevnaker Knøtsing Barnekor. Mm.

0: Det vi nettopp hørte nå, det var Charlie Pride sammen med Willie Nelson, og sangen den het Family Bible. Neste sang, det Thank You Lord for Your Blessings on Me. Takk, Herre, for dine velsignelse over meg. Evian og Linda Jensen. Og etter den skal vi høre på Enni Helene Synnøve, Så liten på vår jord. Kristin, vi bor jo i et land som veldig heldige. Vi har jo alt vi trenger, mat og klær, biler, hus, alt mulig. Men det ikke alle barn i hele verden som har det så flott som i Norge, stemmer det?
1: Ja, i de sørlige stedene er det flere barn som syke, og noen kan dø fordi de ikke har friskt vann å drikke.
0: Det stemmer, og en del land øst for Norge har også en del fattige områder som dessverre barna ikke har det så greit som i Norge. Så vi skal være veldig glad for at vi er så heldige og lever så bra som vi gjør her i Norge, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det kan vi være takknemlige til Gud for det. Er du ikke enig med det?
1: Ja, det er jeg.
0: Og neste sang etter Evian og Linda Jensen, og Thank You Lord for Your Blessings on Me, da kommer Enni Helene Synnøve igjen med en sang som heter Så liten på vår jord. Og det handler om et lite barn som føler seg plutselig veldig liten i en stor verden.

Det var Enny Helene Snøve, så liten på vår jord. Nå kommer Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare, stemninger fra Bedehusland. Og så kommer Charlie Pride, sammen med Dolly Parton, God's Coloring Book.

0: Det vi hørte her var Charlie Pride og Dolly Parton, God's Coloring Book. Den var i dine ører nå nettopp. Neste artist en barnegruppe, Annie Helene og Sunnøve. En vanlig dag, og de kommer fra Rogaland, og etter de så kommer Hanna Muren, hun bare 7 år gammel, I Still Believe. Da vil jeg få lov å takke Kristin Elise Grovelsen at du ble med i studio. Det var flott.
1: Ja.
0: Når du skjønner, Kristin, det noe barn kan lære voksne?
1: Ja, masse hvis de bare hører etter.
0: Og voksne må bli flinkere til å lytte til barna sine.
1: Ja, det stemmer.
0: Og Jesus sa en gang at la alle barna komme til meg og hindre dem ikke, for himmelriket tilhører slike. Hva mente Jesus med det?
1: Fordi barn har Jesus som beste venn og de kan stole på Gud.
0: Og det kan voksne lære av barna. Ha den samme tro og tillit til Gud, og ha Jesus på innsida som sin beste venn. Og da skal vi høre på mer musikk, og det blir Annie Helene, og så Hanna, I Still Believe.

0: Det var Hanna Muren, I Still Believe. Ja, nå har tida gått så langt at det gjenstår bare å ønske våre kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt lokalradio. Da er Country-gospel-teamen tilbake, og mitt navn er som vanlig og alltid er Per Govelsen. Ja, helt på tampen så hører vi på Kevin Williams, en instrumental låt, Are You Washed In The Blood? Og så kommer Tasta Barnegospel, Vi Vil Synge Høyt.
1: Ha det, alle lyttere!
0: Ha en flott uke til vi høres igjen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Jeg måtte klype meg selv I armene her. Innemellom så må man jo det, når man skal sjekke at det realitet, det man driver med. Og det så at det mandag, og det var det jeg trengte en liten oppkvikker på her, I form av litt enkel smerte på venstre arm. Det at det kaffepause jeg overhovedet ikke lei meg for. Dette her det bare fred og velstand. Det var mer den mandagen som var utfordringen. Ikke at jeg har hatt en dårlig weekend, altså. Weekenden har vært god, den. Og ikke at mandagen dårlig, for det den heller ikke. Det var mer det at jeg kanskje hadde behov for en ekstra dag, da. Jeg vurderte en sånn tredagers, men det jo ikke gjennomførbart når man sitter og snakker I radioen. Det vanskelig å finne en bot eller en AI-agent som gjør dette tilfredsstillende. Derfor, til stede, faktisk I godt humør nå, og klar med alt av remedier, inkludert en ganske bra quiz.

Hva synes du om musikken? Sitter den godt I øret? Noen ganger når jeg ute og kjører bil, og selv når jeg hører på egen radiostasjon, så kjenner det at jeg hører noe som jeg ikke synes fantastisk. Og det lov. Det ikke alt som trenger å være den beste låta ever. De ganger jeg hører det, så ringer jeg til musikksjefen og sier, vi helt sikre på at det en låt vi skal spille mer av? Og det kan sånn sett du også gjøre hvis du vil. Hvis det noen låter som ikke faller I smak, eller kanskje enda bedre hvis du har et forslag til hva vi burde spille I stedet. Si ifra. Jeg skal fortelle deg hvordan om et øyeblikk. Det samme gjelder hvis du har noen innspill underveis I løpet av dagens quiz. Ris. Ja, mer glad for ros, men ris mottas da også. Med takk, skal sies. Og alle øyeblikks hendelser, turer innom butikken, dårlig vær, bikkja som tisser på feil person, etc. Få det en melding og send det av sted. Gjør det via det sosiale mediet du liker best. Du søker meg opp. Jeg heter Endre Lundgren.

Og da det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Vi skal finne frem til en kjent person i dagens quiz. Jeg har, som sett vanlig, armert meg med gode, synes jeg i hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer i tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp i quizen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer i denne quizen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du... Ja, egentlig fortjener en premie i dag. Hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie i så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til i dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person er kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen er lengre.

Da skal jeg ha almanakken klar. Det I hvert fall det som var planen her. Skal vi se, om jeg trykker meg på rett sted, for det var ikke jeg sånn. Da vi der, det den natten I dag. Og det noe I overkant av 200 dager igjen av året. Og dagen I dag spesielt viet til verdenshavene. Det merkedag for verdenshavene. Det navnedag for Renate og René. Det skal vi snakke om etterpå. Og så det noe historie her, selvfølgelig. Har du hørt om keiser Galba? G-A-L-B-A, keiser Galba. Var romersk keiser I år 68, men ikke lenge, bare 7 måneder, fra juni 68 til januar 69. Vi har kanaldireksjon som dukket opp I Norge. Forløperen til Norges vassdrags- og energidirektorat dukket opp I 1804. Og I 1961 så fikk vi et oljeraffineri I Norge. Det var Esso som stod bak det, Norges første.

Det gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person I dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd I vår søken etter svar I dagens quiz, som altså har tema kjent folk, at dagens person kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her. Skribent en av dem, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller, aristokrat, og som jeg nevnte innledningsvis, listen den lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person har to barn med sin forhenværende kone. Hun døde for øvrig tragisk I en ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver han. Han jo gift med det som I mediene ble kjent som den andre kvinnen.

gå fort dette her, jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar, et par ordentlig gærlige også, men de skal vi ikke rippe opp I, dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger, på vår søkende etter kjentfolk, nummer 1, dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Karl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

Det var navnedagen i dag. Renate og René står oppført. Renate, det er kvinnenavn, og har opprinnelse i latinske Renatus. Det betyr født på nytt. Og René, da er det et opprinnelig fransk navn, av det samme latinske manns navn, født på ny. Og René kan jo bruke om begge kjønn. Vi har flere som har bursdag i dag også. Kanskje du, i så fall, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Kanye West. Jeg vet ikke om det nødvendigvis er noe du har lyst til å flagge, men Kanye West ble i alle fall født i 1977, artist og klesdesigner og gründer og arkitekt til og med, står oppført på hans liste over ting. Du har den amerikanske forfatteren og tegneserieskaperen Scott Adams inne på bursdagslisten i dag også, stod jo bak tegneserien Dilbert, blant andre. Han ble født i 1957. Og så sier vi gratulerer med dagen til alle.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, det blir nästan bara lättare och lättare, det har jag fått någon inspel på, men det är också lite av poängen. Jo mer du vet, jo enklare ska det i verkligheten vara att finna fram till ett svar i quizen. Och svaret i dagens quiz är kung Charles den tredje. Oppkalt etter vår egen kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk, Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting. Miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.

16 leksehjelp. Og 10. juni klokken 19 det samling med mannsgruppa på Gimle Misjonshus. Tryggheim Rakkestad, de inviterer til sommeravslutning torsdag 11. juni klokken 18 i hagen hos Bjørg og Torer Håby. Det blir andakt ved sogneprest Anette Kanel, og en gruppe fra Frelsesarmeen i Halden og Sarpsborg Hornorkester deltar. Det blir også bevertning og kollekt. Ta med bord og campingstol. Hjertelig velkommen. Hvis det blir regn, så flyttes arrangementet til Tryggheim. Greåke Frikirke, der det i dag klokken 18 øvelse med mannsmusikken, og onsdag 10. juni klokken 18.30 det junioren. På torsdag 11. juni klokken 11 det formiddagstreff, og de skal på tur til hytta til Toril og Persten i Engelsviken. Det blir andakt og sang av Terje Grandal, og klokken 19 samme kveld det bibel og bønn. På Sion Selbak det onsdag 10. juni klokken 19 bønn og delemøte. På Skiptvet Misjonshus det onsdag 10. juni fra klokken 12.30 til 14.30 etter skoletid. Dette for barn på mellomtrinnet. Samme dag det onsdagsbønn klokken 19.00, altså 10. juni, på Skiptvet Misjonshus. Torsdag 11. juni klokken 11 det formiddagstreff på Misjonshuset. Dagens gjest Enok Kobbervik, og det blir sang av Kirketun-damene. Det serveres sodd, kaffe og is, og det også loddsalg. Ta gjerne med en gevinst. 9. juni klokken 19 det møte i Evangeliekirken Varna, og det Nina Kristoffersen som med denne kvelden. 11. juni klokken 19 det møte i Evangeliekirken Østerbo, og der det Svein Tangen som taler. Klippen Saltnes inviterer til bønnemøte onsdag 10. juni klokken 19.00. Og det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: comes.
1: Dette har gått ganske greit unna, synes jeg. Takk for hygge denne mandagen. Takk for alle meldinger som har kommet inn. Fått flere meldinger som går på kronprinsessen og hennes helsetilstand, og hvordan jeg og mine kolleger i form av å være medier er en gjeng med å legge inn passende banneord der. Jeg svarte høflig tilbake at jeg har da vel aldri forfulgt prinsessen i noen som helst grad, kronprinsessen til og med, om jeg synes det fint at hun syk, overhovedet ikke, vil ikke finne på å stå og ta bilder av henne heller, når hun har det som verst. Så det sagt, jeg føler ikke at jeg trenger å unnskylde den noe mer. Ikke blokkert de som har skrevet det, for all del send meg flere meldinger hvis det og vi må gjerne ta noen runder omkring dette hvis det det som er ønskelig. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi dropper å svare på sånne meldinger inntil i morgen. Vi tar hjem og høres altså i morgen med ny kaffepause.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
2: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
3: Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer, og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
4: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
5: Radio!
4: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

kjent så duften fra et kjøkken der en fårestek blir til eller lysebrune kyllinger med champignon og dill. Tenk på erter, kjøtt

Noen fugler kan fly utrolig høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika, som befant seg I 37.000 fots høyde, altså 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og I Sentralasia finnes det en gås som rett og slett flyr over Himalaya til hekkeplassene I India. Ikke verst det heller. Et tredje eksempel, det ørnen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Også I dette programmet skal du få møte ørnen og høre litt mer om hva den mektige fuglen virkelig kan lære oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette tredje programmet om ørnen skal vi lese et avsnitt fra Jobbs bok I kapittel 39, og vi skal lese vers 30-33. Jeg har kalt dagens program «Løft vingene». Og det Herren som taler til Jobb. Han spør, «Er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe I høyden? Den bor I berget og har nattely der, på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor der lik, der ørnen.»

I Salomos ordspråk setter den vise kongen ord på fire forskjellige ting som for han helt ubegripelige. Selv den klokeste mann som noensinne har levd på jorden hadde altså ting han grunnet på og som han sier han var ute av stand til å forklare. Nå skal du få høre hva kongen sier i ordspråkene kapittel 30 og vers 18-19. Han sier, «Det tre ting som for underlige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Ørnens vei over himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei over havet, og mannens vei til en jomfru.» Nå kunne det sikkert være mange ting å si om alt dette, og om hvorfor kong Salomo nevner akkurat disse fire tingene. Men det skal få ligge her. Det første kong Salomo imidlertid nevner, er noe som har med fugler å gjøre, eller nærmere bestemt ørnen. Når han her skal sette ord på ting han ikke forstår, ja, så dette det første, ørnens vei på himmelen. Og nettopp dette noe av det vi skal snakke om i dag, i dette tredje programmet om ørnen, altså ørnens vei på himmelen. For det var dette vi altså leste om i bibelavsnittet vi begynte med i dag fra Jobbs bok. Sammenhengen disse versene står i denne. Jobb har gått i rette med Herren, og nå virker det som Herren vil gjøre det samme. Han går i rette med Jobb, og holder en lang tale for sin lidende venn. Og Gud, han sparer virkelig ikke på kruttet. Han konfronterer Jobb med noen av de store og kanskje vanskeligste spørsmålene i hele tilværelsen, og så spør han, «Hvor står du i dette bildet, Jobb? Er det du som har skapt alt dette? Er det du som har kontrollen? Og er det fordi du har så mye oversikt og tror at du forstår tingene så mye bedre enn meg, at du også vil belære Gud?» Alt dette skal imidlertid få ligge, for det ikke det som saken i dag. Nå skal det handle om ørnen, nærmere bestemt dette at ørnen flyr så høyt. Det har jeg lyst vi skulle se litt på. Nå ikke ørnen den eneste fuglen som virkelig i stand til å fly høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika. Og vet du hvor høyt flyet var? Det befant seg 37 000 fot, altså ca. 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og det kjent fra Sentralasia at den gåsa som holder til i dette området flyr over Himalaya-fjellene og over Mount Everest når den på vei til eller fra hekkeplassene i India. Nei, men ikke så verst det heller. Om ørnen kan vise etter tilsvarende høyder, det vet jeg ikke. Men at også ørnen flyr høyt, det det i alle fall ikke tvil om. Det på ditt bud, spør Herren, at ørnen flyr så høyt? Jobb svarer selvsagt ikke. Det jo ikke hans fortjeneste eller hans verk at dette tilfelle. Det en del av Herrens egen, geniale skaperordning. Men dette vil jeg altså stanse litt ved i dag. For i dette at ørnen flyr så høyt, løfter vingene, ligger et par dyrebare sannheter gjemt. Og disse sannhetene kan være til hjelp også for deg og meg, som mennesker og som vil leve med Gud i denne verden. Jeg skal forsøke å ta fram to litt forskjellige ting. For det første, ørnen flyr høyt når stormen kommer. Når stormen kommer, hva gjør de andre fuglene da? I alle fall de fleste av dem. Ja, svaret dette. De gjemmer seg. De søker ly i en fjellkløft, i en revne, eller på et sted der vind og storm ikke i stand til å nå dem. Men det gjør ikke ørnen. I motsetning til de fleste andre fugler, kaster ørnen seg ut i stormen, spenner vingene, løfter vingene,
og lar stormens krefter løfte seg stadig høyere opp, stadig nærmere himmelen. I stedet for å tenke at stormen trekker deg ned, bruker ørnen både stormen og den oppdrift som alltid følger med. Den bruker den stormen, som de fleste fugler bare opplever som truende eller ødeleggende. Og stormen, den fører ørnen så høyt opp, så nær himmelen, som den ellers aldri ville ha vært i stand til å komme. Gud selv var også en mester i å bruke stormen. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, leser vi i begynnelsen av den talen han holder for Jobb, i kapittel 38, vers 1. Også Gud tok altså stormen i bruk, når han ville lukke Jobb inn i sine tanker og sine planer. Det skal vi merke oss. En storm trenger altså ikke være ødeleggende. En storm kan også brukes til ting som ellers ville vært umulig å komme bort i, fått innsikt i eller gjøre erfaring av. Derfor har jeg lyst til å spørre akkurat nå. Hva gjør du, du som lytter? Hva gjør du når stormen kommer? Jeg sier ikke hvis stormen kommer, jeg sier når. For stormen kommer til oss alle, før eller siden, på en eller annen måte. Så jeg spør igjen, hva gjør du når stormen kommer? Trekker du deg tilbake til en eller annen fjellkløft, til et eller annet skjulested, som det tross alt finnes ganske mange av? For eksempel bitterhetens eller misnøyens fjellkløft? Bosetter du deg i protestkløfta eller i sorgens kløft? Eller finner du plass i tvilens og vantroens bergkløft? Mulighetene er så mange. Men i stedet for dette skulle vi gjøre som ørnen. Vi skulle kaste oss ut i stormen, i stedet for å flykte fra den. Og så la kreftene som finnes også i stormen, løfte oss i stedet for å ødelegge oss. Vi skulle som ørnen løfte vingene. Det finnes en utrolig fin skildring akkurat av dette, altså om hvordan en fugl kan bruke både vind og storm, i noe som ble skrevet ned etter en av kaptein James Cook sine sjøreiser rundt Antarktis. Den legendariske britiske sjøkapteinen, kaptein James Cook, seilte to ganger rundt Sørpolen, og det var etter en av disse turene Alan Moorhead, som selv hadde vært med på denne turen, skrev ned en del av det de hadde opplevd. Blant annet forteller han om en albatross som fulgte etter skipet deres, dag etter dag. Hør hva han skriver. Så fort dagslyset kom, var den der. Den beveget seg mot skipet og sirklet rundt det, uten ett øyeblikk å flakse med de vel 2 meter lange vingene. Det var et vakkert syn. Albatrossen hadde en avslappet måte å bevege seg på, og den ble aldri trett og aldri skremt av noen storm. Når vinden ble for voldsom, slo den bare vingene ut og fant ly i hulrommet mellom bølgene. En utrolig flott skildring. Også John Stott skriver en gang om albatrossen, noe som jeg har lyst til å ta med her. Albatrossen er verdens største flyvende fugl. Når den er ute på havet, lar den seg ikke forstyrre, selv av det mest forrykende uvær. Den holder seg i luften ved å vende seg mot vindretningen, og ved en spesiell mekanisme kan vingene låses i utslått stilling, og fuglen kan gli gjennom luften i ukesvis. Den sparer en masse energi når den ikke trenger å slå med vingene. Ja, albatrossen sover til og med mens den flyr, og kommer bare til land på en eller annen avsidesliggende arktisk øy for å hekke. Så langt John Stott.
og jeg regner med du forstår hvorfor jeg tar med alt dette her. Det handler altså om noen fuglers evne til aldri å la seg skremme eller hindre av storm. Tvert imot utnytter de stormen. De bruker den. Slik det med albatrossen, som jeg akkurat har fortalt om, og slik det også med ørnen. Men så tilbake til din og min livssituasjon. Hva gjør du og jeg når stormen kommer? Jeg har allerede sagt hva vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke trekke oss tilbake til en eller annen mørk og negativ fjellkløft. Kall den hva du vil. Bitterhet, misnøye, protester, sinne, tvil eller vantro. Og jeg har vel også antydet hva vi skal gjøre. Vi skal kaste oss ut i stormen, i tillit til at han som skapte stormen, også sterkere enn den, og at Gud dermed også i stand til å true både storm og bølger og bevare oss trygt igjennom alt det som skjer. Vi har en kjent og skikkelig fin historie om dette i Matteus 8, i historien om det som skjedde den natten da Jesus sendte sine disipler rett inn i en ødeleggende storm. Og da disiplene virkelig trodde at de skulle gå under. Ellers hadde de jo aldri skreket i angst og frykt slik de gjorde det den natten. Men så husker du gjerne også utgangen på det hele. Disiplene gikk ikke under i stormen. De ble heller ikke ført utenom den, men altså tvers igjennom. Og da de var kommet velberget igjennom, hadde de fått med seg en ekstra gave. De hadde fått et større syn på Jesus enn de noen gang tidligere hadde hatt. Det var stormens virkning. «Hva dette for en?» sa disiplene til hverandre, «som både vinden og sjøen lydige mot.» Selvsagt hadde de også tidligere sett Jesus storhet, både når han tilga synd, lekte de syke, drev ut vonde ånder eller oppvakte døde. Men slik de nå så han som herre over naturkreftene, slik hadde de aldri tidlig opplevd det. Men det måtte altså en storm til for å utvide og forsterke og fordype deres syn på Jesus. Tenk om også du og jeg kunne prøve å tenke slik når storm og uvær bryter inn i livet. Gud kan bruke også denne stormen i vårt liv til noe godt. Vi kunne sikkert ha sagt enda mer om dette, og særlig om en del ting som Gud kan tilføre ditt og mitt liv, også gjennom møte med en storm. Men det skal vi la ligge nå. I stedet det også et annet forhold jeg har lyst til å peke på, ganske enkelt nå mot slutten. Det nemlig også i en annen situasjon at ørnen flyr høyt. Ikke bare når stormen kommer, men også når ørnen skal fange sitt bytte. Hører du hva Herren sier til Jobb? Det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede opp i høyden? Den bor i berget og har nattely der på tinn og nut, og så kommer det. Derfra speider den etter mat. Øynene skuer hvitt omkring. Hva gjør altså ørnen når den skal fange sitt bytte? Flyr den lavt? Nei, den flyr høyt, og med sitt skarpe blikk våker den over området, følger med på hva som skjer. Og skulle den så oppdage et potensielt bytte, ja, så venter den til det rette øyeblikket, og stuper så ned og fanger bytte. Hemmeligheten bak denne ørnens strategi fuglens sylskarpe blikk. Ørnen den eneste fuglen vi kjenner til som kan se rett mot solen uten å lukke øynene, og den har et utrolig skarp avstandssyn. Det dette blikket ørnen nyter godt av når den ute på rov, altså ute på leiting etter mat. Også dette synes jeg til å bli klok av.
og da tenker jeg på det som skjer når også du og jeg skal ut og fange bytte. Hva jeg mener med det? Jo, jeg tenker på det å vinne mennesker for Gud. For det det handler om når du og jeg skal ut og fange bytte. Vi vil være med og vinne andre mennesker for Gud, for himmelen. Også her kan vi nemlig lære av ørnen. Det mange som tror de må fly lavt om de skal vinne verden. Sagt på en annen måte, vi må tenke som verden, leve som verden, og bli mest mulig lik denne verden, om vi skal være i stand til å vinne noen for Gud. Det tror jeg en stor misforståelse. Du vinner ikke verden ved å bli lik verden, ved å leve som den, tenke som den og tale som den. Jeg tror faktisk det helt motsatt. Skal du vinne verden, må du bli annerledes enn verden. Du jo kalt til å følge Jesus, ikke sant? Og han var ikke lik verden. Han var helt annerledes på alle punkt. Målet å bli lik Jesus. Men blir du lik Jesus, ja, da blir du annerledes enn dine omgivelser. Du kommer til å skille deg ut, men det på en rett og god måte. Derfor har jeg lyst til å si, løft vingene, fly opp mot himmelen, gjør som ørnen, fest blikket på målet, på bytte, der oppe fra. Ikke legg lista for lavt i kristenlivet ditt. Ikke prøv å tilpasse troen og livet, så alt blir spiselig for de omgivelsene som ikke kjenner Gud. Tilpassningskristendom har aldri hatt noen framtid, hverken i denne verden eller i den kommende. Prøv heller å være et annerledes menneske, en som lik Jesus. Men det altså viktig også med synet, akkurat som for ørnen, og det viktig å bruke det rette øyeblikket, den gyllene anledning, om også vi skal være i stand til å vinne vårt bytte. Det vet ørnen, og det må du og jeg også tenke på. Men hvordan få det rette synet? Hvordan få syn for det som Jesus hadde syn for? Og hvordan klare å legge til side alt det som heller ikke Jesus brydde seg om? Ja, det tror jeg bare Gud selv kan hjelpe oss med. Det han som må gi oss dette synet. Du husker gjerne at Jesus en dag møtte en blind tigger, og i det Jesus stilte seg foran denne tiggeren, spør Jesus han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Husker du hva den mannen svarte? «Herre», svarer han, «at jeg må få synet igjen.» Og kanskje dette den rette bønnen, også for deg og meg, i møte med det vi snakker om her. Og så altså, ved siden av det med synet, vi trenger en evne til å bruke den gyllene anledning, gripe det rette øyeblikket. Det ørnen en mester i, å være på rett sted, til rett tid, når det gjelder å fange sitt bytte. Der ørnen helt suveren. Fra sitt sted, høyt der oppe, stuper den ned i riktig øyeblikk og fanger sitt bytte. Paulus skriver litt om dette i to av sine brev, og kanskje skulle vi la hans ord være avslutningen på det vi har snakket sammen om i dag. Her handler det om den gyllene anledning. I Kolosserne 4 skriver Paulus det slik, «Omgås i visdom med dem som utenfor.» Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Og i Efeserbrevet 5 står disse ordene. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Dette kloke ord å lytte til, for den som gjerne vil vinne andre for himmelen, eller for å være i bildet av ørnen,
for den som vil løfte vingene og fange sitt bytte.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Juni måned godt I gang, og det betyr en nytt program av Radio Øst informerer. Her fra Radio Øst, Tone Anita Eier heter jeg, og jeg ansvarlig redaktør her hos oss. Litt nytt det å komme med også nå, men først hører vi litt musikk.

er jo sånn at vi nå i juni måned, og det betyr at det også litt ferietid her hos oss. Så nå håper vi at dere tålmodige med oss hvis dere ikke kommer igjennom på telefonen, eller det ikke noen her når dere kommer på døra. Men jeg vil anbefale dere, hvis dere skal innom her av en eller annen grunn, ring først for å sjekke om vi her. De dagene som sikrest mellom 10 og 11 tirsdag og torsdag, og vi vil være her også, men det litt begrenset åpningstid nå i sommer. Så det kjempelurt å ta kontakt før dere rett og slett kjører hit. Det også likevel supert om dere kommer innom og får hentet ting, for det ligger jo litt premier her og litt forskjellig, så hjertelig velkommen dere. Men altså, ring først.

En ting som også må informeres om jo det at det var mange som ble litt engstelige her på mandag, fordi at da var det stille i veldig mange timer her fra Radio Øst. Det nå ordnet opp i, så nå vi på lufta igjen og håper at ikke vi får noen flere problemer. Så takk til alle som ringte for å informere, og ikke minst var glad når vi var på lufta igjen. Det så hyggelig, og det jo en tilbakemelding i forhold til at vi savnet da, når det blir stille. Så håper vi at det ikke blir stille i løpet av sommeren i det hele tatt, men at vi kan ha det gøy her på Radio Øst sammen.

Om ikke veldig mange dagene så skal vi I gang med noe nytt her på Radio Øst. Eller det jo ikke nytt, for bingo har vi spilt lenge. Men I sommer skal vi ha tre runder med bilbingo, eller drive-in bingo, eller hva man skal kalle det. Det foregår på parkeringsplassen på Råde idrettslag sin arena her I Råde. Der det altså mulig å komme med bilen sin, fyll den gjerne opp, og så kan vi sitte der og spille bingo sammen. Det jo veldig gøy, og det vil bli litt kaffemuligheter og litt forskjellig. Så det jo noe jeg vil anbefale. Hvis dere kjeder dere en tirsdag nå I sommer, så sjekk ut, kanskje det drive-in bingo. Første mulighet altså tirsdag 16. juni, og det åpnes klokka 19, så kom da vel! Bingo spilles jo her hos oss hver tirsdag, og det kan jo uansett være en hyggelig sommeraktivitet. Ellers vil jeg også informere om at ønskekonserten den går I hele sommer, selv om det ferietid, så fortsett å sende inn hilsener hit til Radio Øst. Og det gjelder også programmene I helger og disse direkte sendte programmene våre. Det sånn det ligger an nå, så blir det meste sendt som vanlig.

I uke 27 så skal jeg og Gry og Knut, kanskje noen flere også, herfra en tur på Fangekassa. Da det en mediemisjonsuke der, som vi skal ha sammen med Norea. Norea kjenner jo kanskje mange allerede til, det jo de som produserer andakten i Over en åpen bibel, for eksempel, her på Radio Øst. De blir der hele uka sammen med oss. Det jo de som har det meste av opplegget. Svein Anton Hansen skal være med, Harald Endresen med, og Roald Arnesen. Og så det da altså vi fra Radio Øst. Og onsdag 1. juli, da det vi her på Radio Øst som har ansvaret for møte. Det blir andakt ved Knut Zakariasen, og Gry og jeg skal også være med og delta litt. Så om ikke dere kommer de andre dagene, så hadde det vært veldig koselig om dere kom den dagen I hvert fall. Men vi skal også være der på stand hele uka, så ta gjerne tur til Fangekassa. Det fellesgrillen varm klokka 4 hver dag, og kaféen åpen litt før møtene, og også etter møtene, og litt mer I helgene. Så jeg anbefaler en tur til Aremark. Har du ikke vært der før, så det en opplevelse, og det et godt sted å være, og det bibelcamp der I nesten 4 uker, 3,5 I hvert fall. I disse dager så produseres programblad for juli og august. Det kommer nok ikke ut før I slutten av juni, men da vet dere det, at det allerede I prosessen, og vi I gang med det også. Så det bare å glede seg. Og så må jeg jo bare si tusen, tusen takk til alle som var med på sommerlotteriet vårt. Nå stort sett alle gevinster utlevert, og det veldig bra. Så tusen takk. Og så kommer vi snart tilbake ute med nye muligheter for å være med og, ja, kanskje by på noen ting, eller gi en gave til Radio Øst. Og her det alltid mulig å gi en gave når som helst, hvis du ønsker det. Vipsnummeret det 51 36 85, eller ta kontakt med oss og får du et kontonummer som du kan overføre en sommergave, for eksempel, til Radio Øst. Jeg ønsker deg og dine en riktig god dag. Tone Anita Heier heter jeg. Bli sammen med oss på Radio Øst resten av dagen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Vel møtt til en ny dag med programmet Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken det Magne Vatland, forkynner i Region Sør-Vest, som med oss, og andakten produsert av Norea. Alt for Jesu fot skal vi høre nå, og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Vedhusland.

Også denne uken skal vi lese fra boken Varig glede, skrevet av Geir Harald Johannessen, og i dag er overskriften Bonikan og miraklet.

solfylt sommerdag oppdaget jeg et mirakel på husveggen. Forstå seg på det ville kanskje han notert seg en bonica og hastet videre. Men for en gangs skyld tok jeg meg tid til å se. Og det var noe enestående som lyste mot meg. Salgsbrosjyren påstod nok at planten hadde rosa blomster, men jeg så fløyelsmyke kronblader som pulserte av farger fra skinnende hvitt til purpur. I nærbildet var rosen en blendende åpenbaring av skjønnhet. Det jeg plutselig oppdaget var en blek avspeiling av det en mor og en far ser når de står med sin nyfødt i armene. Når de kjenner duften fra en dunmyk hud, lar fingrene gli over miniatyrnegler og ser en fullkommen liten nese i et ansikt som er av deres eget kjøtt og blod. Da vet de at de er nær skapelsens innerste mysterium. De ser et enestående kunstverk fra vår Herres atelier. Det de ser, er det noen så da du og jeg ble født. Er et vesen med Guds stempel, av ukrenkelig verdi. Samme hva du måtte tenke om deg selv i løpet av livet, så er du et Guds kunstverk, elsket av en himmelsk far, gitt form og farge som et mirakel fra han som skapte himmel og jord. Vi leser fra Salme 139. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende underfullt vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel.

Tilgivelse satt som tema for denne uken, og den trenger vi hver eneste dag. Solveig Leithaug skal synge en sang om nettopp dette nå før dagens andakt. Din tilgivelse.

og en britisk konferanse om religion. Satt der eksperter fra ulike deler av verden, og diskuterte hva som enestående ved den kristne tro. Og når vi tenker etter, det mye i kristendommen som ikke unikt, egentlig. Andre trosystem har hellige bøker, tanker om guder som kommer ned til jord, forestilling om livet til døden, og mer til. Mens ekspertene satt sånn og diskuterte, kom C.S. Lewis inn i rommet. For oss er han mest kjent som forfatteren bak Narnia-serien. Hva er det de diskuterer, spurte C.S. Lewis. Og de sa det gjaldt spørsmål om hva som enestående med kristendommen, og det jo enkelt, svarte han, det nåden. Ekspertene måtte gjøre han rett. Sentrum, og det unike med den kristne tro, er nåde. Ufortjent godhet. Jeg tenkte å si noe om tilgivelse denne vego, her i radioen, og kanskje kan det være passende å begynne med å si at tilgivelse er nåde. Tilgivelse er med andre ord å møte mennesker med velvilje, uavhengig av hva de har fortjent. Vi kan kanskje begå den feil å tenke at tilgivelse er noen gjør seg fortjent til, i det minste et stykke på vei. Men tilgivelse er ikke å balansere som i en skålvekt det gode og det dumme som en person har gjort, og så velge å være vennlig mot den personen, for det vedkommende tross alt har gjort mye bra som veger opp for det negative. Tilgivelse er heller ikke noe vi kun gir hvis det er tilstrekkelig mange og tilstrekkelig gode unnskyldninger, altså formildende omstendigheter. Folk snakker om ting som er utilgivelig, men det de kanskje burde sagt var at det var uunnskyldelig. For det de mener er at noe har skjedd som folk ikke kan snakke seg ut av. De står der uten skikkelige unnskyldninger. Men der unnskyldningene stopper, der overtager tilgivelsen. For tilgivelse er nåde. Tilgivelse er faktisk heller ikke en slags belønning til et menneske som har vist tilstrekkelig anger, og som har vist seg ydmyk nok til å fortjene at vi kommer han i møte. Tilgivelse er nåde, ikke belønning. Det er en holdning du velger å innta, uavhengig av hva den andre har gjort eller sagt. Det er en gave som du gir, ufortjent. Om forladelse, sier vi. I alle fall sa vi det før. Jeg har hørt at dette uttrykket er tatt ut av bruk i den nyeste bibeløversettelsen, av frykt for at de unge skulle misforstå ordet, og tro at det var en bønn til Gud om å gå ifra oss. Men å be om forladelse er å be Gud eller et av medmenneskene noe om å ta vekk synden og nage. At vedkommende må se på oss som om vi ikke har gjort den ugjerningen vi ber om forladelse for. Det er en sterke bønn. Men vi ser at det er sånn Bibelen ser på tilgivelse. Et sterkt eksempel finner vi i boken om den gammeltestamentlige profeten Hosea, som levde for ca. 2700 år siden. Gud ga han beskjed om å gifte seg med en troløse kvinne, og han gifte seg med Gomer. Det er mulig at han dermed løftet en prostituert ut av skam og fornedrelse, og ga henne en trygge heim der hun var elsket, forsørget og beskyttet. Men Gomer gikk ifra mannen sin. Hun fødde tre unger, og bibelteksten har hint om at det ikke var ektemannen som var far til de to siste. Til slutt forlet hun mannen og selgte seg inn i slaveri eller prostitusjon. Hosea satt igjen med de tre ungene og med et knust hjerte. Så kom Guds ord igjen til Hosea med beskjed om å gå bort, og på ny elsket denne kvinnen som var elsket av mannen sin, men som likevel drev hord. Og Hosea gikk av gårde og kjøpte sin egen kone fri fra slaveri, som hun hadde havnet i, og tok henne med hjem. Gomer er et bilde på et troløst folk, både menn og kvinner, som sviker en Gud som har tatt seg av dem og vært trofast imot dem. Og Hosea er et bilde på Gud og den ufattelige troskapen han viser imot mennesker som han er bundet seg til. Da jeg las historien om Hosea og Gomer, ble jeg slått av noe vi finner i kapittel 2, i vers 19 og 20. Jeg vil binde meg til deg for alltid. Jeg vil binde meg til deg i rettferd og rett, i kjærlighet og barmhjertighet. Jeg vil binde meg til deg i troskap, og du skal kjenne Herren.

Han er noe om hva mye det koster. Du ser hva ufortjent det er. Og samtidig ser du noe av vekstpotensialet her. Et menneske som opplever en sånn godhet, en sånn kjærlighet, kan bli forvandlet, og selv bli fylt til bristepunktet av kjærlighet og takknemlighet. Vet du forresten hvordan historien om Hosea og Gomer ender? Hvordan det gikk videre i ekteskapet deres? Det står ikke. Bibelen har ikke et eneste ord om hvordan det gikk med ekteskapet deres. Og kanskje er grunnen at dette på et vis er historien om deg og Jesus, og du skal selv få lov til å skrive slutten. Da finnes det en som elsker deg, som har øst ut godhet over deg, som har løftet deg opp av fornedrelse og bundet seg til å ta seg av deg, men du har sveket han djupt. Og så kommer han og løfter deg opp igjen og bærer deg hjem. Han tilgir alt det du har gjort, og spør om det skal begynne helt på nytt, som om ingenting er skjedd. Han er villig til å stryke ut og glemme alt. Hva svarer du på det? Om forladelse, ber vi. Og barnesangen sier at han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Bak sin rygg, bak sin rygg. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg, og han ser dem aldri mer. Så langt som østen er fra vesten, er de langt fra meg. Er de langt fra meg, er de langt fra meg. Så langt som østen er fra vesten, er de langt fra meg, og han ser dem aldri mer. Vi skal få lov til å be om en sånn forladelse. For tilgivelse er nåde.

Vi hørte sangen Tilgi oss, nå etter andakten som var ved Magne Vatland. Morten Samuelsen skal få avslutte dagens program med sangen Alt er tilgitt. Tenk det, Gud han glemmer våre synder når vi ber han om tilgivelse. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag i Guds tilgivelse. Over en åpen bibel er tilbake også i morgen her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

Ja, da ønsker Øyvind Halvorsen atter gang. Velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst, og vi skal holde på en times tid, og med fine, gode, gamle dansbandsorkestre fra 80-tallet. Og vi åpnet da med Tonix fra LP'en Bugalos, som kom da ut i 1988, og vi hørte da låten, åpningslåten, som heter «Du får ikke tro». Og så skal vi over på Jannes, og vi skal hoppe fram et år, nemlig til 1989, så kom Jannes ut med en LP og en kassett som het Strålende Tider, og senere har den også blitt utgitt på nettet. Og vi skal da høre en låt fra denne plata her sånn. Og fra 1989 så skal vi høre en låt som heter Vandrer omkring i solen, fra 1989. Her kommer den.

Ja, det var Hobsons fra 1989 og fra plata Nymoget 2, så hørte vi Sayanonsen, eller Did That Thrill You, som Jerry Williams også gjorde den gangen, men her var den på svensk versjon. Og fra 1989 så skal vi tilbake over tid til 1983, og her finner vi CVS, og de kom ut med en plate som heter Skal det være, så skal det være ordentlig. Og fra den plata så skal vi høre en låt, Det finnes ingen som vet, eller på engelsk heter den The Only Way. Vi skal høre her på den svenska versjonen også, Det finnes ingen som vet. Her kommer den med CVS fra 83.

0: Nederland.
1: Ja, det står en gammel jukebox i mitt hjerte.
2: Jukebox et program her på Radio Øst, hvor Thomas Eråsen hver uke spiller norske danseband av beste merke, både kjente band og litt mindre kjente band og artister innimellom. Jukebox steg opp lufta på torsdager klokka 16.05, så går det reprise på lørdager klokka 13.05 på Radio Øst, Jukebox med Thomas Eråsen.
3: Du hører fortsatt på gode dansbandsminner med Øyvind Halvorsen som din programvert, og vi skal fortsette her sånn, og det med Mats Blads fra 1988. Og fra Lene Dansmusikk var det plata de het, og der skal vi høre en låt med Mats Blads, og fra den plata så har jeg hentet en låt som heter En venn som bryr seg om, eller Sing Me Back Home, som den heter på engelsk, og det er sikkert noen som har hørt denne låten her tidligere, og her kommer den i hvert fall, veldig fin er den, og En venn som bryr seg om, her kommer den med Mats Blads.

Ja, en velkjent låt som også The Monroes hadde en gang i tiden, og vi hørte her den på svensk versjon fra Flamingo-kvartetten nummer 17 fra 1986, Cherio. Så skal vi over på Vikingene, Kramgoa låter 17, og den kom da ut i 1989, og på den så lå det en låt som heter Vikingablod.

Vikingene fra Kramgoa låter 17 fra 1989, Vikingablod. Og så skal vi over på, ja, vi skal tilbake til nå, og til 1982 så kom Pericles ut med en plate som heter Marie Marie, og på den så lå det en låt som heter Gidea Ding Dong, og Gidiap Ding Dong. Det sikkert mange som har hørt den låten tidligere, og jeg har i hvert fall hørt den, og kanskje noen av dere har hørt den også. Her kommer også Pericles fra 1982.

Det var Pericles fra Skåne og Giddy Up Ding Dong var det den het fra 1982 fra plata Marie Marie. Så skal vi opp på en single fra 1986, og vi husker vel kanskje denne her fra Melodifestivalen i Sverige, Baden Baden, og de hadde en låt som heter «Jeg har en drøm».

Og vi hørte låten her, Hold meg nærmere. En fin, veldig fin låt. Men vi skal avslutte dette her sånn, og denne låten her var jo, jo 4 minutter og 26 sekunder, og hvorfor vi skal avslutte med programmet nå, og Øyvind Halvorsen sier bare på gjenner med gode dansbandsminner, og jeg håper dere er med meg også om 14 dager igjen. Men vi skal avslutte med en låt som heter Det vakreste som finnes, og, eller Det vakreste som finnes, det var jo Jahn Teigen som hadde den, og vi 6 kom da ut med denne låten her i 1989 på plata Vegen Hem, og da kom de ut med den Jahn Teigen-låten, Det vakreste som

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
4: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
5: Da er vi klar for eldre musikalske godbiter, og programleder det er Finn Simensen.
6: Mine damer og herrer, nå skal vi dra i bursdagsselskap. Bestemamma Ravn, hun har nemlig i bursdag, og familien den sitter samlet omkring et bord. De forskjellige medlemmene av familien skal da synge en sang til ære for denne bestemammaen, og den første som skal i vind, det er en datter. Hun er ikke mer enn 13 år gammel. Og så har vi en onkel fra Amerika som har vært jazzmusiker, og så har vi bestepappaen, og til slutt en kjent skuespiller.
7: Og melodien er slik.

0: Og så nummer tre har vi gamle bestefar som også skal synge sving på sin måte, stakker.
1: Samlet i ditt navn, beste mamma Ravn, gide lenge, lenge leve må, rapturi skidlebik bom bom. Esop, Esop var hans navn, beste mamma Ravn.
0: Og til slutt en kjent norsk revyskuespiller.
2: Samlet i ditt navn, bestemamma Ravn Brom og Frans, gide lenge lenge living must, skidlebik på morgen med de akkajai. Du beser jo din gubbo, kommer vel i havn, du slager båt.

Ja, viseduoen Kurt Foss og Reidar Bø først ut denne gang med Bestemamma Ravn. Denne duoen den oppnådde jo stor popularitet da, i 1950-årene, og da med Blåveispiken, De nære ting og også De tre yndige små mus med fler. Nok en duo kommer nå, Erling Stordal og Gunnar Engerdal, som begynte å synge sammen i 1939, og de holdt utallige konserter landet rundt. Jeg har selv vært og hørt dem her i Rygge. Og de sang inn flere plater også, her skal vi da minnes Engerdal og Stordal.

Ta det rullan, ja det var vel ikke denne som var Engerdal og Stordals mest kjente sanger, kanskje, for selv så husker jeg best, ja det var vel Ungkarsvalsen og Piken I dalen, og så spesielt da den om Vesleblakken. Nå til Timmy Euro, All Alone Am I.

Timmy Euro til Cliff Richard, eller Harry Webb som han da egentlig het, denne suksessfulle sangeren, som blant annet fikk sølvplate da for 25.000 solgte av Lucky Lips. Og den ble en overrakt her I Norge, og det var under en konsert I Njordhallen I Oslo det. Her skal vi høre denne Lucky Lips.

0: Ja, Cliff han hadde sitt gjennombrudd han I 1958 og da med sangen Living Doll. Da var han med I gruppa The Shadows. Nå til Ray Peterson og en kjent sang med han, det denne her. Tell Laura I loved her.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents.

Ja, vi fortsetter vi med Roger Whittaker den gang, og da med, ja, det en innspilling fra 1967, og den kjente If I Were a Rich Man.

er gjenkjennelig denne stemmen til Roger Whittaker. Dette her var innspilling fra 1967. Så skal vi, ja, det blir 10 år tidligere, og til en like gjenkjennelig stemme, det ikke tvil om, nemlig Jim Reeves, og her fra 1957 altså. Sangen Blue Boy.

Jim Reeves var det nest siste vi rakk i denne halvtimen. Halvtimen straks omme, og da får han Finn bare takke for nå da. Og det han Ikke Bilk som på sin klarinett skal runde av, da med En fremmed går i land. Tenker du kjenne melodien når du får høre den? Den bedre kjent under titelen Stranger on the Shore. Ja, ha det fint, og på gjenhør!

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Nå det klart for ord og toner fra Sion Råde.
6: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Ja, velkommen til Ord og Toner fra Sion Råde her på Radio Øst. Tenkte jeg skulle begynne med å si litt om hva som står i Hebreerne 12:2. Der står det, la oss ha blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. Vi lever jo i en verden som stadig krever mer og mer av vår oppmerksomhet. Nyheter, bekymring, konflikter og usikkerhet, det kan lett fylle tankene våre. Når vi ser for mye på hva som skjer rundt omkring i verden, omstendighetene rundt oss, så kan vi bli motløse, og vi blir veldig urolig. Jesus kaller oss til noe annet. Han ber oss ikke ignorere verden, men han inviterer oss til å feste blikket på han. For når vi ser på Jesus, ser vi han som elsker oss. Da ser vi han som leder oss. Da ser vi han som holder oss fast. Også når veien vanskelig. Han kjenner vår bekymring før vi selv setter ord på det. Da Peter gikk på vannet mot Jesus, klarte han seg så lenge han hadde blikket rettet mot Jesus. Men da han begynte å se på vinden og på bølgene, så ble han redd, og han sank. Og sånn kan det også være for oss. Når verden stormer for all vår oppmerksomhet, så mister vi lett freden. Når vi vender oss til Jesus, så finner vi nytt mot, og vi finner tilbake til freden. I dag kan vi derfor legge våre bekymringer i Herrens hender og be. Kjære Jesus, hjelp meg å feste blikket på deg, mer enn på mine bekymringer. Gi meg fred når verden virker urolig, og lær meg å stole på at du leder meg dag for dag. Takk, Jesus, for at du aldri slipper meg.

Ofte hører vi noe for hundrede gang, og oppdager likevel nye sider eller ting ved det. Slik er det både med bibelvers og med sanger vi har hørt flere ganger før. Nylig hørte jeg en sang som det var lenge siden jeg hadde hørt, og som jeg oppdaget noe nytt i. Som barn i ditt hus gir du rom for alt vi er. Det var setningen «Gir du rom for alt vi er» som fikk meg til å tenke litt. Og «gi rom» vil si at det er plass til oss. Gud har plass til hele oss, både den åndelige delen, men også den menneskelige delen av oss, av deg, vil Gud ha med å gjøre. Han er interessert i hele oss. Vi snakker ofte om ånd, sjel og legeme, altså kropp, og at alt dette henger nøye sammen på finurlig vis. Du har kanskje merket at hvis du har tannverk, blir ikke dagen nødvendigvis den beste? Eller har du opplevd kjærlighetssorg eller svik, og kjenner på svik, er det ganske naturlig å bli ute av seg og kjenne seg nedenfor. Eller kanskje har du vært på et møte og kjenner at det var bare til å bli glad av. Noen eksempler som forsøk på å vise at vi henger sammen som mennesker. Flere steder i Bibelen sier Jesus, «Kom til meg». I Matteus 11 og Johannes 6. Når han sier «kom til meg», så slipper du å forandre deg først, eller bli slik eller slik før du kommer til han. For han som har skapt deg akkurat slik, han tenkte du skulle være. Vil at du skal komme til han som du er. Det betyr ikke at vi ikke skal vokse som mennesker eller jobbe med oss selv. Vi har alle våre ting eller svakheter, men vi skal få slippe å streve for å bli noe eller noen som vi ikke var ment til å være. Og så skal vi heller da få lov til å vokse som mennesker og som kristne, sammen med han, sammen med Gud. Vi har vår styrke og vår svakhet. Midt i alt er du oss nær. Takk for at du vil ha med oss å gjøre akkurat som vi er. Og takk for at du har rom for oss slik du har skapt oss til å være. Vi ber om at vi må få vokse som mennesker og som kristne sammen med deg, Herre. Amen.

Jeg har lyst til å lese fra Matteus. Skal vi se, Matteus 6, 25-33. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, og ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at det dere trenger er alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Jesus sier, vær ikke bekymret for livet deres, for mat, drikke eller klær. Poenget er ikke at disse tingene er uviktige, men at bekymring ikke løser noe. Han bruker to sterke bilder. Fuglene, de sår ikke og høster ikke, men får likevel mat. Og liljene på marken, de arbeider ikke, men er vakrere enn selv kong Salomo. Så budskapet fra Jesus og Gud, hvis Gud tar seg av naturen, vil han også ta seg av mennesker. Jesus peker på flere ting. Bekymring, det gir ingen kontroll. Du kan ikke forlenge livet ditt ved å bekymre deg. Og mennesket er mer verdifullt enn naturen. Så derfor så kan vi stole på at Gud, han bryr seg om oss. Hver dag har nok med sin egen plage. Det er viktig å ha fokus på i dag. Vers nummer 33, det er egentlig nøkkelen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Vi må huske på å sette Gud og det som er riktig først i livet. Vi må prioritere tro, kjærlighet, rettferdighet og ikke minst gode handlinger. Stol på at det grunnleggende du trenger, det vil Gud gi deg. Ikke la bekymringene styre livet ditt. Stol på at Gud vet hva du trenger. Lev en dag av gangen, og prioriter det åndelige fremfor det materiale. Når man har kjent sykdom, behandling eller tap på kroppen, så er det helt naturlig å kjenne på uro for helsen. Og tanker om fremtiden
og spørsmål som «Hva skjer nå?» Jesus sier ikke at det er feil, men han inviterer deg til noe annet. Du trenger ikke bære alt dette alene. Ordene «Vær ikke bekymret» det kan også forstås som «Du får lov å legge fra deg alt det som du ikke kan kontrollere selv». Mange tror at det handler om å ta seg sammen, det å ikke bekymre seg. Men egentlig handler det mer om å gi litt slipp på ting litt etter litt, og stole på at livet ikke bare hviler på dine egne skuldre, og hvile i at du er verdifull, uansett hva du får til. Det er ikke som fuglene fordi du skal gjøre mindre, men fordi du, som dem, er ivaretatt. Hver dag har nok med sin egen plage. Dette er kanskje det mest praktiske rådet. Du trenger ikke løse hele framtiden. Du trenger bare å leve denne dagen. For mange gir dette en ro. I dag kan være nok. I dag kan være god, selv om alt ikke er perfekt. Hva betyr så å søke først Guds rike for deg? Det trenger ikke være komplisert. Det kan være noe så enkelt som et stille øyeblikk med bønn. Det å være takknemlig for små ting, å vise godhet mot andre, og det å ta vare på deg selv med verdighet. Det handler ikke om å gjøre mer, men det handler om å rette hjertet mot det som gir fred. Du har lov til å være urolig, men du trenger ikke å bli værende urolig. Du er sett, du er verdifull. Til og med i svakhet er du verdifull. Og du kan ta en dag av gangen. Du kan legge det du ikke klarer å bære, det kan du legge over i Guds hender.

TV så det mange programmer om jakten på kjærligheten. Og trenger vi det å jakte? Eller hva skjer når vi jakter på kjærligheten? Kjærligheten noe av det mest grunnleggende menneske søker etter. Vi ønsker å bli sett, forstått, verdesatt og elsket. Derfor bruker mange store deler av livet på å jakte etter kjærlighet. I vennskap, i familierelasjoner, romantiske forhold, på sosiale medier, prestasjoner eller anerkjennelse fra andre. Selve ønsket om kjærlighet ikke feil. Gud har skapt oss til fellesskap. Men utfordringen oppstår når vi forventer at mennesker eller ting skal fylle det dypeste behovet i hjertet vårt. Da kan jakten bli slitsom. Vi kan oppleve skuffelser, avvisning eller følelsen av å aldri være gode nok. Bibelen forteller oss at før vi begynte å søke etter Gud, søkte han etter oss. Før vi lærte å elske, elsket han oss. I 1. Johannes brev 4:7-10, der står det: «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten av Gud, og hver den som elsker, født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden, for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Det interessant at Johannes ikke sier at Gud kjærlighet. Nei, det han sier at Gud kjærlighet. Kjærlighet ikke bare noe Gud gjør. Det en del av hans vesen. Menneskelig kjærlighet kan være vakker og sterk, men den også begrenset. Vi kan svikte hverandre, vi kan misforstå hverandre, vi kan bli opptatt av oss selv, og derfor vil vi før eller siden oppleve at mennesker ikke kan fylle alle våre behov. Likevel fortsetter mange å jakte. Vi tenker kanskje, hvis bare jeg finner den rette personen, ja, da blir jeg lykkelig. Eller, hvis bare flere liker meg, føler jeg meg verdifull. Eller, hvis bare jeg lykkes, ja, da blir jeg elsket. Men kjærlighet som avhengig av prestasjon eller bekreftelse, gir sjelden varig fred. Gud tilbyr noe annet. Han elsker oss ikke fordi vi perfekte, nei, langt ifra. Han elsker oss ikke fordi vi har gjort oss fortjent til det heller. Han elsker oss fordi det hans natur å elske. I Jesu liv så ser vi denne kjærligheten i praksis. Han møter mennesker som andre overså. Han rørte ved spedalske. Han tilga syndere. Han satte seg ned med tollere. Og han møtte kvinner og menn og barn med verdighet og respekt. Til slutt gikk han til korset. Korset det sterkeste beviset på at Guds kjærlighet ikke bare ord, men handling.
I Lukas 15 så forteller Jesu om den bortkommende sønnen. Sønnen forlater faren og bruker opp arven sin. Han søker lykke og frihet på egne veier, men til slutt så sitter han tomhent igjen. Da han vender hjem, forventer han straff eller avvisning. Men i stedet så løper faren ham i møte. Denne lignelsen viser noe viktig. Men sønnen var på jakt etter lykke, ventet farens kjærlighet på ham hele tiden. Og slik er også Gud. Mange mennesker leter etter kjærlighet overalt. Mens Gud står med åpne armer og sier, «Kom hjem! Kom til meg!» Når vi virkelig forstår at vi er elsket av Gud, ja, da skjer det noe med oss. Vi trenger ikke lenger bevise vår verdi hele tiden. Vi trenger ikke konstant bekreftelse fra andre. Vi blir friere til å elske mennesker uten å kreve at de skal fylle alle våre behov. Derfor sier Johannes senere, «Vi elsker fordi han elsket oss først», i 1. Johannes 4,19. Vi elsker ikke for å tjene Guds kjærlighet. Vi elsker fordi vi allerede har mottatt den. Så spør deg selv, hvor søker jeg bekreftelse og kjærlighet? Er det noe eller noen jeg forventer skal gi meg den tryggheten bare Gud kan gi? Hvordan kan jeg hvile mer i Guds kjærlighet denne uka? Kanskje trenger du i dag å stoppe opp og huske at du ikke først og fremst er en som leter etter kjærlighet. Du er en som allerede er elsket av Gud. Så, jakten på kjærligheten er egentlig en historie om to søk. Vi søker etter kjærlighet, men samtidig søker Gud etter oss. Gjennom Jesus viser han at hans kjærlighet er større enn vår frykt, våre feiltrinn og vår utilstrekkelighet. Den største oppdagelsen i livet er kanskje ikke at vi fant kjærligheten, men at kjærligheten fant oss først. Så, kjære far i himmelen, takk for at du elsker oss med en kjærlighet som ikke er avhengig av prestasjoner eller suksess. Hjelp oss å finne vår trygghet i deg, og ikke i det som verden tilbyr. Lær oss å ta imot din kjærlighet, og gi den videre til menneskene rundt oss. I Jesu Kristi navn. Amen.

Det var det vi hadde I ord og tone fra Sion Råde, og du hørte I studio Gry og Knut Zakariasen. Ha det godt!

0: Radio!
1: Lik og del, kommenter, søk opp Radio Øst på Facebook, gå inn på siden og trykk liker! Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

0: Jeg kjente pulsen banke i ørene da redningsmannskapet overlot Caden til sykehuspersonalet som ventet ved helikopterlandingen. Rotorbladene hadde sluttet å spinne, men han kjente fortsatt hjertet banke. De la Caden over på ei båre, og han ble på ny slått av hvor ille tilrett hun var. Beinet var hovnet opp. Hodet var fullt av størknet blod og i ferd med å bli gult og blått. «Far, jeg ber deg. La henne overleve.» Han fulgte etter dem inn på sykehuset, der hardt fluoreserende lys erstattet det skarpe sollyset. Legen og portørene trillet Caden nedover gangen. Legen vurderte skadeomfanget og ropte ut ordrer mens de nymalte grå veggene suste forbi. De trillet gjennom noen automatiske dører, og der sto Piper, Reef, Gage, Darcy og Landon og ventet bekymret. De dempet ikke akkurat frykten han følte. «Kommer hun til å klare seg?» spurte Piper med tårevåte øyne. «Hun har brukket det høyre beinet og fått en hodeskade, men de vet ikke hvor alvorlig det er ennå.» Landon omfavnet den gråtende Piper. Sykepleier Peggy Wilson møtte dem ved de andre dobbeltdørene. «Det holder. Dere må nok vente her ute.» Jake visste at det ikke nyttet å diskutere. De visste det alle sammen. De jobbet som redningsmannskap selv og kunne reglene. Ingen familiemedlemmer fikk lov til å gå lenger enn til de andre dobbeltdørene. Legene måtte ikke bli forstyrret. «Hva skjedde?» spurte Gage. «Et steinras. Det kom helt uventet.» «Takk og lov at du var der.» Gage klappet han på skulderen. Han hadde ringt etter hjelp og rukket å stanse blødningen i hodet hennes og spjelke beinet innen helikopteret kom. Det var litt ironisk. Det var vanligvis Caden som fløy redningshelikopteret, men denne gangen var det hun som ble reddet. Og nå følte han seg helt ubrukelig. Han måtte komme seg ut, få litt luft. «Unnskyld meg.» Han sprang mot utgangen. Det var nesten som om han druknet og måtte komme seg opp til vannflaten for å få luft. Han ble stående og gispe. «Går det bra med deg?» spurte Landon, som hadde fulgt etter ham ut. «Ja da.» Han begynte å traske fram og tilbake. «Jeg bare trengte litt luft.» Han trakk pusten flere ganger for å roe seg, og jorda sluttet å snurre. «Patty Tate står bak dette.» «Hva sier du?» sa Landon. «Patty Tate. Hun var illsint da vi fengslet sønnen hennes. Hun er en ekspertklatrer. Hun kunne lett ha forårsaket steinraset.» «Tror du virkelig hun ville funnet på noe sånt?»
1: «Ja, det tror jeg.»
0: «Ok.» Landon nikket. «Jeg skal sette Toro på saken.» Jake gikk fram og tilbake i gangen. Ville ventingen aldri ta slutt? Han stirret på klokka over oppholdsrommet til sykepleierne og fulgte sekundviseren med øynene. Hvor lang tid tok det egentlig å gipse et bein og bandasjere en hodeskade? Det snurpet seg sammen i brystet hans, for han skjønte at skadene måtte være større enn som så. Hun var blitt truffet hardt i hodet. «Vær så snill, far. La det gå bra.» En rettferdig harme boblet opp i ham. Landon hadde åpenbart ikke vært overbevist om at Patty Tate hadde forårsaket steinraset, men han hadde heldigvis vært villig til å undersøke. Jake gikk forbi oppholdsrommet til sykepleierne for noe som føltes som hundrede gang. Det som hadde skjedd med Caden var ingen ulykke. Han følte det på seg. Patty Tate skulle få betale for det hun hadde gjort. Han skulle sørge for at hun fikk sin straff, at hun havnet bak lås og slå der hun hørte hjemme. Hun skulle ikke komme unna med dette. Etter noe som virket som en evighet kom Dr. Graham ut på venterommet. De spratt opp alle sammen, og Jake lurte på om alle hadde hjertet I halsen som han. Hun kommer til å klare seg. Hun en tøff dame. Press I brystet hans ga seg litt. Hun har brukket beinet, og jeg må rose Jake for at han spjelket det på en forbilledlig måte. Hva med hodet? Spurte Piper. Hun fikk seg et temmelig hardt slag og kommer til å ha vondt I hodet en god stund, men det så helt bra ut på skanningene. Hun våken og overraskende klar. Kan vi gå inn til henne? Spurte Piper. Bare gi oss noen minutter til å få henne på plass, så kan dere gå inn til henne. Hun bør bli her over natta, bare for sikkerhets skyld. Men det går bra med henne. Jake pustet lettet ut, og de omfavnet hverandre spontant. Hun på rom... Dr. Graham så ned på skriveplata si. 203. Gi sykepleierne 10 minutter før dere går inn. Tusen takk, Dr. Graham. Piper brøt ut av gruppen og ga legen en klem. Vær så god. Han tok et skritt bakover og så Piper I øynene. Kanskje dette vil få dere til å slutte med klatringen. Caden og Piper sluttet å klatre. Aldri I livet. Det var dessuten større fare for å bli påkjørt I trafikken. Farer truet overalt. Løsningen var ikke å slutte med klatring. Ikke for dem. De trente og fulgte alle sikkerhetsprosedyrer, men de kunne ikke slutte å leve. Dessuten hadde ikke steinras vært noen ulykke. Det var et ondsinnet angrep utført av en hevngjerrig kvinne. Jake var sikker I sin sak. Kommer du? Spurte Gage på vei opp til Caden. Jeg møter dere der oppe, sa han. For han ville gjøre noe først. Gage hevet et øynbryn. Ok. Jake gikk I motsatt retning av de andre mot sykehuskapellet. Kapellet var tomt. Det var lite med brune benker og glassmalerier. Han gikk fram til alteret og knelte og kjente at frykten ble vasket bort. Han bøyde hodet. Tusen takk for at du sparte henne. Jesus. Det hadde vært forferdelig å miste Becca. Og miste Caden også ville tatt fullstendig knekken på ham. 29. Jake åpnet døra til Cadens rom med hjertet I halsen. Hvorfor var han plutselig så urolig igjen? Dr. Graham hadde jo sagt at hun ville klare seg fint. Nei, denne nervøsiteten handlet om noe helt annet. Han gledet seg til å se kvinnen han elsket, og ildkulene I magen beviste det. «Der han jo», sa Gage, som var den første som så ham. Caden satte seg opp I senga. Hun hadde en hvit bandasje I pannen, og det høyre beinet var gipset. Hun var forslått, men vakker som alltid. «Hei», sa hun med et mykt smil på leppene. Smilet virvlet opp følelsen I ham. Hei. Han prøvde å la være å tenke på at alle de andre I rommet fulgte med på utvekslingen. Hvordan går det? Hun rørte på seg og skar en grimase. Jeg har følt meg bedre, men det kunne gått mye verre hvis du ikke hadde vært der. Jeg gjorde ikke stort. Bortsett fra å være livredd for at kvinnen han elsket var I ferd med å bli revet bort fra dette livet uten at han hadde fått fortalt henne hva han følte. Men han hadde en mistanke om at hun visste det. Han så seg rundt I rommet på de andre. De visste det alle sammen. Vi vet begge to at det ikke sant. Hvis du ikke hadde vært der, kunne det gått lang tid før noen hadde funnet henne, sa Reef. Hun kunne ha... Han holdt inne og ristet på hodet. Det kunne gått skikkelig ille. Tusen takk. Han tok Jake I hånden og alle de andre takket ham etter tur. Men ingen smeltet hjertet hans som Cadens takk. Et enkelt ord, men en hel verden av mening. Hva som helst for deg. De bleke kinnene fikk farge. Hadde han virkelig sagt det høyt? Han ble varm I kinnene. Han så at Gage gliste, men lot det heldigvis være med det. Vel, jeg bør... Han kremtet. La deg få litt hvile. Hun trengte hvile. Hun nikket, men hadde fortsatt et smil på leppene. Han rygget bakover, rett inn I noe hardt. Gage. Går det bra med deg? Gage smilte brett. Ja, fint. Han prøvde å virke uberørt, men Gage kjøpte det ikke. Kan jeg snakke med deg litt? Spurte Landon da Jake gikk rundt Gage. Absolutt. La oss gå utenfor. Ok. Han fulgte Landon ned trappene og ut på parkeringsplassen der de hadde stått noen timer tidligere. Hva var alt det der for noe? Spurte Landon med et digert glis. Ikke han også. Ingenting? Hva som helst for deg høres ikke ut som ingenting akkurat. Landon puttet en tyggis I munnen, og mintduften fylte luften. Jeg la merke til hvordan dere to så på hverandre. Dere to. Hadde Caden sett på ham på samme måte? Ikke tale om. Han visste at hun var nysgjerrig på ham, nå da hun visste om fortiden hans. Men hadde hun sett på ham med kjærlighet? Aldri I livet. Jeg vet at du ikke tror det, men hun like interessert I deg som du I henne. Ja, særlig. Stol på meg. Tanken fylte ham med håp. Tyggis? Takk. Jake puttet den I munnen og merket plutselig at han var kjempesulten. Han snudde seg for å kaste papir I søppelbøtta da han fikk øye på en dame. Hun lente seg mot en bil med beina I kors. Det mørkebrune håret var satt opp I en flette. Hun var iført en marineblå og hvitprikket kjole, et brunt skjørt med matchende sko og skilpaddeskall solbriller. Hun lot solbrillene gli ned på nesa og smilte da han så henne. «Går det bra, Jake?» spurte Landon. «Ja da.» Han så på vennen sin mens han tenkte så det knakte. «Hun bare virker så kjent.» «Hvem da?» Landon gransket parkeringsplassen. «Den kvinnen bort ved...» Han kikket I retningen hun hadde stått, men hun var borte. Jeg bare glem det. Det var ikke så viktig. Noe nytt om Patty Tate? Ja, Landon masserte nakken. Jeg beklager å måtte si det, men Patty Tate har et vanntett alibi. Hva? Hun har vært på politistasjonen hele dagen. Thoreau sa at hun har vært der I hele dag og nektet å gå. Hun har vært inne hos Shane under besøkelsestiden, og brukt resten av tiden på å plage betjentene, tryglet dem om å slippe ham fri. Da må hun ha gjort det på forhånd. Forsvarsadvokaten til Shane sier at han var sammen med henne I hele går og gjennomgikk saken med henne. Hun tok ham med rundt til alle vitnene han ønsket å intervjue. Han sov på gjesterommet hennes. Dessuten... Hvis hun hadde gjort I stand på forhånd, måtte hun ha vært der for å utløse raset da Caden nådde hylla. Det kan ikke ha vært henne. Det må være noe vi har oversett. Det kan jo ha vært naturlige grunner. Sånt skjer. Det står noen bak. Jeg føler det på meg. Da blir vi nødt til å dra ut dit og se om vi finner noe mistenkelig. Det fortsatt noen timer igjen før det blir mørkt. Ok. Han nikket. Han måtte gjøre noe. måtte finne ut hvem som gjorde dette mot Kaden. Kom igjen. Jake gransket steinras og prøvde å være objektiv, selv om han visste at det var klin umulig siden det dreide seg om Kaden. Se på dette, sa Landon, og pekte på noe like ovenfor hylla. Det ser ut som det kan ha ligget en del steiner her. I en stor haug. De begynte å lete etter noe som kunne vært brukt som vektstang. Her, sa Landon, tok på seg handsker og løftet opp en lang pinne som var 5 centimeter I diameter. Denne kunne godt ha vært brukt. Kanskje vi finner noen fingeravtrykk, men sjansene små på grunn av den ujevne overflaten. Men du enig I at steinraset ble utløst med vilje? Ja, det virker sånn. Steiner samler seg ikke av seg selv på toppen av et fjell. Det var Patty som stod bak. Det kan ikke ha vært Patty. Hun har et vanntett alibi. Da må hun ha fått en av klatrevennene sine til å gjøre det for henne. Eller leid noen. Jeg mener det. Patty den eneste som kunne gjort dette. Hvem andre skulle ønske å skade Kaden? Tanken ga ham en hul følelse I magen. 30. Jake hørte en skrapelyd. Nei, det stemte ikke helt. Det var lyden av graving. Noen som kastet jord I en haug. Hvorfor gravde noen så sent? Månen var bare en stripe på himmelen og kastet ikke særlig mye lys. Bakken var fuktig under de bare føttene hans. Det hadde nettopp regnet. Han kjente det I luften. Det lå en lommelykt på bakken og lyste opp et hull. Et digert hull. Øverst lå spaden, og en håndfull gjørmete jord var lagt I en haug ved siden av. Hvem var nede I hullet? Han gikk mot det, og så at Angela Markham sto bøyd over det han plutselig skjønte var en grav. Ektemannen hennes krabbet ut av hullet, og de rullet noe oppi. Noe som lå inne I en blå presenning. De gjorde ikke tegn til at de merket at han var der, bare fortsatte med arbeidet, nå med å fylle hullet, med å spa den tunge jorda tilbake over liket. Han sprang fram, for han måtte se ansiktet til Candice Banner før det ble borte for alltid. Han bråstoppet ved kanten for å unngå å falle oppi. Det harde lyset fra lommelykta lot ham se kvinnens ansikt. Han ble plutselig kvalm. Becca! Han snublet bakover. De hadde drept Becca. Han visste at det ikke var en tilfeldig ulykke, og dette beviste det. De hadde drept Becca og det ufødte barnet. Han tok seg sammen og bøyde seg over graven på ny. Han måtte se kona si en siste gang. Men til sin forskrekkelse så han at det var Kaden. Det nydelige ansiktet var blekt I døden, og hun ble mer dekket av jord for hvert spadetak. Øynene var ikke lenger synlige. Så forsvant nesa, og til slutt leppene. Det var ingenting igjen av ansiktet, bare fuktig, mørk jord over kvinnen han elsket. Kaden! Han satte seg brått opp I senga med kald svette på den varme huden. Angela Markham, kona til universitetsrektoren som hadde drept den unge studenten, Becca og det ufødte barnet deres. Hun hadde mørkere hår, og solbrillene hadde skjult øynene hennes, bortsett fra et lite sekund. Men det var det kvinnen på parkeringsplassen hadde minnet ham om. Det kunne ikke være henne. Angela Markham satt fortsatt I fengsel og sonet en 10-årig straff for mened for å legge hindringer I veien for etterforskningen, og for å hjelpe ektemannen med å kvitte seg med den døde studenten. Han kastet av seg dyna og sto opp. Sjøen var mer urolig I natt, og han snublet ut I byssa for å hente seg et glass kaldt vann. Han la den ene hånden på benken og tok en lang slurk, lot det kalde vannet slukke den indre brannen. Det kunne ikke være henne. Med bankende hjerte la han seg ned igjen og stirret på luka over seg. En deilig sommerbris kom inn gjennom sprekken. Syn av en skadet Caden hadde vekket til live minnene om bekka som lå død I veien, og følgelig også tanken på Markham-saken. Det var alt. For ikke å glemme at han var sikker på at Patty var ansvarlig, men ikke klarte å bevise det, akkurat som med bekkas påkjørsel og død. Han var bombesikker på at Joel Markham sto bak kona og datterens død, men hadde ikke kunnet bevise det. Det var nok likheter til at det nappet I underbevisstheten hans. Han måtte roe seg ned. Han overreagerte. Angela Markham var jo I fengsel. Han ble liggende I flere timer og kaste seg fram og tilbake I et forgjeves forsøk på å tvinge tilbake søvnen. Angela Markham hadde sverget å hevne seg på ham fordi han hadde ødelagt det perfekte livet hennes slik hun så det. Hva om hun hadde flyktet? Hva om... Det holder. Han tok mobilen som lå på nattbordet. Det var en lett måte å få saken ut av veien på. Han kunne bare ringe den gamle partneren sin og få bekreftet at Angela Markham fortsatt befant seg bak lås og slå. Dagen var allerede I full sving I Boston. Sam svarte på det tredje ringet. Barnett? Hei, Sam, det Jake. Jake? Hvor I all verdens riker og land har du vært? Litt her og litt der. Det hadde vært lettere å legge det gamle livet bak seg når ingen visste hvor han var. Går det bra med deg? Det så lenge siden jeg har sett deg. Jeg vet det, og jeg beklager. Jeg trengte bare å komme meg bort en stund for å klarne tankene. En reporter fra California ringte og spurte meg om det I fjor vinter. Hun sa at hun hadde møtt deg, og at det sto bra til. Men det virket ikke som om hun visste hvor du var hen. Eller så var hun ikke villig til å si det. Jeg fortalte henne litt om Markham-saken. Og deg, jeg håper det var greit. Ja da, ikke noe problem. Det var kanskje til det beste. Det faktisk derfor jeg ringer. Og Angela Markham? Hun sitter vel fortsatt I fengsel? Stillhet. Sam? Jeg beklager, kompis. Hun slapp ut for cirka 6 måneder siden. Men hun fikk jo 10 år. Det har bare gått 4. Hva kan jeg si? God oppførsel. Hun ga mannen sin et falskt alibi og hjalp ham med å begrave den stakkars drepte jenta. Hun hjalp den psyko mannen sin med å dekke over et mord. For ikke å snakke om påkjørselen av Becca. Der hadde hun også gitt ham et alibi og utvilsomt også dekket for ham. Hun var en eksemplarisk innsats. Og siden du ikke var på prøveløslatelseshøringen og protesterte. Foreldrene til Candice var vel det? Den drepte studentens foreldre hadde vært svært opptatt av Angelas rolle I saken. Jo da, moren var der. De har visst gått hver til sitt, og Fred har flyttet vestover. Uansett besluttet dommeren at Angela Markham hadde sonet sin straff og ikke lenger utgjorde noen trussel mot samfunnet. Ikke lenger noen trussel? Hva gjør hun her I Alaska da? Alaska? Det der du Det som viktig at Angela også her, og jeg tror hun allerede har begynt å ta den hevnen hun sverget hun skulle få. Hva har skjedd? Det en lang historie. Jeg bør nesten gå, Sam, men du hører fra meg. Han var nødt til å fortelle det til Landon og de andre. Hvis Angela Markham var I Yancy, var ingen av vennene hans trygge. Han skulle ha fulgt nøyere med på Angela. Hvorfor hadde han oppholdt seg på ett sted så lenge? Han visste svaret. Det lå I en sykehusseng. Han sukket. Hvor langt var Angela villig til å gå? Bare en ting. Kan du gjøre meg en tjeneste? Hva da? Send meg en kopi av saksmappa? Så klart, men hva skal du med den? Jeg trenger en påminnelse om hvem Angela Markham og hva hun I stand til å gjøre. Etter å ha gitt Sam en adresse og lovet at han skulle holde kontakten, slengte Jake på seg noen klær og løp ut. Han stanset brått da han så den nevestore steinen på panseret til pickupen. Han svelget og gikk nærmere. Han tok ut et lommetørkle og løftet steinen. «Fint å se deg igjen», sto skrevet I svart maling. Det var Angela som hadde utløst skredet og sikkert vært den som hadde lagt igjen de ekle beskjedene hele tiden. Hvor lenge hadde hun observert ham og planlagt hevnen? Han kjente et gufs av frykt. «Vær så snill, far. Ikke en gang til.»
2: Liv Åkvik leste fra boka «Straffet», skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det KABB som laget den som lydbok.
3: Musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En prest var på besøk hos et ektepar, som var kommet godt opp i årene. De pratet om mange ting, og etter hvert fortalte ekteparet at de gjennom mange år hadde hatt ferie sammen med et annet ektepar. De bodde i en hytte med ett rom, og i dette ene rommet stelte de maten, der hygget de seg om kvelden, og der sov de om natten. Presten spurte halvt ertende, «En ettromshytte med to ektepar, hvordan fungerer det?» «Vel», svarte ektemannen, «de første årene pleide vi å henge et forheng tvers over rommet, men nå for tiden tar vi bare av oss brillene.» Ja, grunnen til at vi smiler av en slik historie, er at den rører ved noe som ligger dypt i oss, og som vi med et gammelt ord kaller for bluferdighet. Når vi er bluferdige, er vi blyge, ja, egentlig generte. Er dette positive eller negative trekk? Kan bluferdighet være en positiv verdi? Å være genert kan være plagsomt og er slett ikke positivt. Da er jeg på en måte flau over meg selv. Å være blyg er i slekt med å være genert. Men en kan være blyg i forhold til handlinger, kroppsdeler og funksjoner, og det tror jeg faktisk er noe naturgitt. Og da nærmer vi oss bluferdigheten, som har vært latterliggjort og forsøkt avskaffet, men som lever videre også i moderne tider. Så jeg våger å påstå at bluferdighet er en positiv verdi som vi ikke må miste. Bluferdighet innebærer at jeg vil ta vare på visse forhold som hører privatlivet til. For noen år siden var det på mote å innføre felles toaletter for damer og herrer i likestillingens navn. Men forsøket falt i fisk. Folk vil ikke ha det så åpent. Det er visse ting som er helt naturlige, men som straffes med bøter om det foregår på et offentlig sted. Dyr kjenner ingen bluferdighet. Det er et tegn på at vi er noe langt mer enn dyr, når vi har den merkelige følelsen og holdningen som heter bluferdighet. Mange kunstnere vil rive ned alle stengsler i forhold til bluferdigheten. Kunst vil beskrive alt. Men det går et følsomt skille mellom erotiske skildringer og pornografi, mellom realisme og råskap, mellom åpenhet og smakløshet. «Vet de hva en stor dikter er?» spør helten i Hamsuns mysterier. «Jo, en stor dikter er et menneske som ikke skammer seg, som virkelig ikke blues.» Altså, en stor kunstner skal ifølge dette ikke blues, ikke være blyg, ikke vise bluferdighet. Men jeg er ikke enig i et slikt syn på kunst og diktning. Det er en verdi nedlagt i oss fra skaperens side, som heter bluferdighet. Ordet bluferdighet forekommer bare én gang i Bibelen, der Paulus snakker om lemmene på legeme, nådegavene i fellesskapet. Og han skriver, «De lemmer som vi syns er mindre ære verdt, dem kler vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet. Noen legemsdeler pynter vi på, andre dekker vi til. Paulus ser på det som selvsagt, og jeg tror vi skal ta vare på denne selvsagte verdien, en naturlig bluferdighet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.